часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 29 ліпеня.
4: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
6: Він можа дайдацца до лав піцуны, хоча і віртуальна.
5: Коул едзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
7: А так што вось гэта две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння. Я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
4: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
8: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который гаворыць на кітайскім языке і напрямую общаецца з Зімпінем.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапейскія футбольныя федэрацыі могуць байкатаваць чэмпіянат свету, калі FIFA прадасць частку камерцыйных правоў на турнір прыватным інвестарам. Паводле інфармацыі крыніцы, на гэтым тыдні прадстаўнікі краін-членаў УЕФА правядуць экстранную відэаканферэнцыю, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней FIFA пацвердзіла намер стварыць новую камерцыйную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны кантроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы FIFA продать частку коммерцийных правов на чемпионат света. У ЕЕ заяве отзначается, что про инициативу ЕЕ представники доведались со сродков массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былы прэзідэнт FIFA Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка FIFA Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узенский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. Поводле яго слоў, сродкаў, якія выдзеліў УЕФА, не хапае, бо значная іх частка пойдзе на афрамленне віз. Дадатковую падтрымку камандзе паабяцалі Федэрацыя футбола Мінскай вобласці і мясцовы райвыканкам. Нагадаем, у лістападзе Нёманец у Ірландыі згуляе з ірландскім Манстэрам, харвацкім Сплітам і мальтыйскім Кормі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца, і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валеры Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валеры Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая, такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што ўсё ж такі у Мінска ёсць нейкі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нейка прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся, менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для кола, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстіл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасці, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам дзеля таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэтыя две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакрокавую стратэгію пераходу да новага валі.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальна засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместу перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў, але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце вось гэтага камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што у пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні, побач з... Я так мяркую, што это ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюцца ў Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, а каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца шэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызваленне. Джон Кол казаў пра то, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што ўсе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некай імітацыі. Там мяч даруйце на іх баку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненне, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык. А архітэктар гэтага перамоўнага трэка Крыс Сміт на іншую пасаду, ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірна каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнямі, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаюся, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам і Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который говорит на китайском языке і напрямую общаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзяемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Arirang» выйшаў 20 сакавіка, усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялаў расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Владимир Зеленский прилетел в Польшу и встретился с Дональдом Туском. У Белостоку собирают подписи за белорусские службы у церкви Святого Иоанна Богослова. Литва нашла на меже с Беларусью еще один нескончанный туннель для мигрантов.
2: З навінамі Балаваеўская.
3: У сераду 29 ліпеня у Любліне адбылася сустрэча ўкраінскага лідара з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Прэзідэнт Украіны прыляцеў у Польшчу на зваротным шляху з Вашынгтону, дзе ў аўторак 28 ліпеня удзельнічаў у сустрэчы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Дональдам Трампам і ў цырымоніі пахавання сенатара Ліндзі Грэяма. Планавалася, што тэмай размовы будзе падсумаванне візіту Зеленскага ў Злучаныя Штаты. Прэм'ер Польшчы пацвердзіў гэта ў платформе X. Прэзідэнт Зеленскі паінфармаваў мяне аб хадзе размова ў Вашынгтоне. Таксама мы абмеркавалі пытанні польскіх інвестыцій ва Украіне, антыбалістычнай супрацы і падтрымкі Украіны ў яе барацьбе з расійскім агрэсарам, напісаў Туск. Зеленскі падвёў вынікі сустрэчы ў сваім телеграм-канале. Ён напісаў, што было абмеркавана шмат двухбаковых пытанняў і сярод іх гістарычны дыялог паміж дзяржавамі. Украінскі прэзідэнт распавёў пра дыпламатычную працу ў Вашынгтоне. Візіт Зеленскага ў Польшчы адбыўся ўпершыню пасля скандалу паміж Кіевам і Варшавай, які выбухнуў, калі ва Украіне адзінцы ЗСУ надалі імя герояў Украінскай паўстанчай арміі, а Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зеленскага ордэну Белага Арла. Прэзідэнт Украіны выслаў узнагароду ў Польшчу украінскай новай поштай. Літоўскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін няскончаны тунэль, які, як мяркуецца, быў прызначаны для нелегальнага пераходу мігрантаў, паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Усё здарылася ў Аранскім памежным раёне. Памежнікі выкарысталі вібрацыйныя чуйнікі для выяўлення падазроных земляных работ у раёне Лаздуноў. Заўважыўшы набліжэнне памежнікаў, каля 20 замежных грамадзян уцяклі назад на тэрыторыю Беларусі. Затым супрацоўнікі знайшлі няскончаны тунэль даўжынёй каля 11 метраў. Ён быў прызначаны для праходу пад патрульным шляхам далей на літоўскую тэрыторыю. Пасля завершэння пошукаў падкоп засыпалі. Гэта ўжо другое паведамленне пра знойдзены на мяжы падкоп за тыдзень. Кіраўнік раней заявляў, што мігранты ўсё часцей спрабуюць капаць тунэлі, каб трапіць у краіну з Беларусі. Праваслаўныя вернікі Беластука, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за перавядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамянка.
4: Возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, принамсі раз на месяц проводилось вот в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова набоженство менавіта на белорусской мове. Вот собираем подписи, сподіємся, что у нас все удастся.
3: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыаспары, якая апынулася на Падляшчы пасля жнівенскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
4: Бор подписов почался на фестивале Тутака, коли приезжал Павел Северинец. И он у нас есть организатором всей этой кампании, инициатором. Разом с женкой с Волей Яны склали текст для подписного аркуша на белорусской мове и на польской мове. Можем сказать, кампания только почалась. Я с великой охотой раздаю все подписные листы. Может быть, кто-то из наших радиослухачов, кто захочет так само поудельничать, могут зайти у редакцию радиорации.
3: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажэнстваў і стане крокам для больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, шмат сонца абяцаюць сіноптыкі таксама на сённяшні дзень, ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 30 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на Радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.
5: Кажуць, ты збіраешся бавіць часіну ўжо без мяне. Скажам, выкроціш лямпачку, можа, папросіш не торгаць святло. Тут загуло, там загуло, можа, я НЛО

0: Ranica z racją jutra ćwier, informacyjna muzyczny efir. Dla mnogich prawosławnych żyharów Podlasza białoruska mowa to nie tylko mowa siemi, ale i mowa malitwy, jaką jany czuli od swoich baćków i dziadów. Teraz u Białostoku pracowuje zbor podpisał za to, jak białoruska mowa regularna huczała podczas prawosławnych nabożeństwów. Jednym z inicjatorów kampanii wystąpił aktywist białoruskiej chrześcijańskiej demokratii Siergiej Wieramiejenka. On podkreśliwa, że gaworka nie pra suprać postawle nie mow, a pra prawa wiernika umalica i czuć Boże słowa po białorusku.
1: No idea powstała, jakby ona wynosiła się już dawno, ta idea. Osobliwa ta zaspiela już, скажем так, tematyka ta. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года па розных прычынах. І так я насамрэч я звярнуў увагу, што набажэнства ідуць у беластоцкіх, ну не толькі ў беластоцкіх цэрквах, яны ідуць па-польску і на царкоўнаславянскай мове. Хаця нават і ў гародні, і ў Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Ну і мінулы дзень волі, калі быў, то ў царкве святого апостола Яна Багаслова ў Беластоку прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. І мне, я там быў, мне па шчырасці вельмі спадабалася, была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтахтоны былі мясцовыя, ну, беларусы і не беларусы, а грамадзяне Польшы. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое ажно такое елей на сэрцы. Вельмі прыемна. Вось гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова і папрасіць яго, каб прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Яна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
2: Я таксама была на гэтым богаслужэнні на дзень волі, і перлавінкай усёй літургіі, напэўна, стала малітва за Беларусь, аднак яе бракавала 19 ліпеня на іншым беларускамоўным літургіі ў гарадку. Акурат. Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
1: Ну, мы, власна, толькі пачалі гэта, збор подпісаў. Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, власна, ёсць арганізатарам ўсёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Ён разам з жонкай з воля яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Радыё Рацыі. Пажадана да абеда прыходзіць, калі тут больш ёсць нашых журналістаў, корэспандэнтаў. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш. Гэта пакажа, колькі нас людзей зацікаўленых, колькім людзям менавіта патрэбна гаварыць з Богам, размаўляць з Богам на нашай, на народнай мове. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага, што ініцыятыва ідзе ад саміх вернікаў, ад нас, то бок гэта незавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, мігрантаў беларускіх.
2: Ну і са свайго пункту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
1: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага, а можа не адзін я, не адзін там Павел Северыніца, шмат хто з вернікаў. Вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот просто надо все это намаганні нашы аб'яднаць у одну вялікую просьбу, звернуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
0: Паводле Сергія Верамеенкі, беларуская мова гістарычна была часткай духовнай спадчыны праваслаўных жыхароў Падляшша, таму яе прысутнасць у храме выглядае натуральнай. Арганізатары заклікаюць усіх, каму неабыякавыя беларуская мова, праваслаўная традыцыя і культурная спадчына Падляшша, падтрымаць ініцыятыву сваім подпісам.

0: Раніца з грацыяй.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі на цэлы сённяшні дзень. Ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Карацей, лета вяртаецца ў наш рэгіён у поўнай сваёй прыгажосці. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прыём расійскіх рублёў вялікая камісія. Адзін з беларускіх банкаў увёў камісію 20% за прыём наяўных расійскіх рублёў. Пайшоў на такі крок Неабанк Азія. Гэтая плата спаганяецца з усіх фізічных асоб, уключаючы рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Для новых рахункаў змены дзейнічаюць з 29 ліпеня. Для рахункаў, адкрытых да гэтай даты, новы тарыф уступае ў сілу з 31 жніўня, паведамілі ў прэс-службе банка. Беларускія банкі ў мінулым месяцы пачалі масава ўводзіць камісію за прыём наяўных расійскіх рублёў на рахункі нерэзідэнтаў. Інвестар з Узбекістана пабудуе ў Бешанковічах ферму. У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці запусцілі новы інвестыцыйны праект з інвестарам з Узбекістана ў аграпрамысловым сектары. На адной з ферм раёна ўжо зарэгістравалі новае прадпрыемства, якое зоймецца развядзеннем буйной рагатай жывёлы. Нядаўна гэтую ініцыятыву абмяркоўвалі з дэлегацыяй з Андыжанскай вобласці Узбекістана. Кампанія «Андыжан Агра» плануе купіць у двух мясцовых прадпрыемстваў 200 галоў бычкоў, пасля чаго нарасціць пагалоўе да 1000. Для гэтага ёй спатрэбіцца рэканструяваць 5 памяшканняў на ферме. Пры гэтым асноўным відам дзейнасці кампаніі пазначана развядзенне бульбы. Цэны ў польскіх крамах. У чэрвені цэны на тавары штодзённага ўжытку былі ў сярэднім на 2,7% вышэй, чым годам раней. Найбольшы рост цэн зафіксаваны ў катэгорыі бытавой хіміі плюс 6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Далей ідуць хлеб плюс 5,3%, салодкасці і дэсерты падаражэлі на 5,2%, сродкі асабістай гігіены на 5,1%, а таксама на 4,5% за год падаражэла рыба. Высокія цэны на кандытарскія вырабы па-ранейшаму з'яўляюцца вынікам ранейшага росту цэн на какаву і шакалад на сусветных рынках, хоць ціск на выдаткі ў гэтым сегменце паступова змяншаецца. Што тычыцца бытавой хіміі і сродкаў асабістай гігіены, то цэны ў першую чаргу абумоўлены больш высокімі выдаткамі на вытворчасць, энергію, упакоўку і лагістыку. Польскія ўлады паабяцалі вяртацца да рэгулявання цэн на паліва. Калі цэны на нафту на сусветных біржах зноў вырастуць з прычыны нестабільнасці на блізкім усходзе, на працягу двух апошніх тыдняў вакацыі ўрад вернецца да рэгулявання цэн на паліва, паабяцаў прэм'ер Дональд Туск. Раней прэзідэнт Кароль Наўроцкі не падпісаў праект закона аб даходах паліўных канцэрнаў і накіраваў яго ў канстытуцыйны суд. Між тым, даходы ад новага падатку для паліўных кампаній павінны былі часткова кампенсаваць страты бюджэтных даходаў, якія паўсталі ў выніку зніжэння стаўкі ПДВ на паліва і скарачэння акцызнага падатку ў рамках праграмы «Цэны паліва ніжэй» ЦПН. Праграма дзейнічала ў Польшчы з канца сакавіка да канца чэрвеня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: У Польшчы беларусам сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Сярод аргументаў польскіх уладаў сцвярджэнне пра зменшэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым улады спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заяўляе, што такія высновы не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, зніжэнне колькасці публічных затрыманняў не азначае, што беларусы перасталі сутыкацца з небяспекай пераследу, кажа Уладзімір Лапковіч.
1: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца, і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Проста улады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца як раней крытычна кепскай.
2: Можна спробаваць сказаць, што была нейкая памылка ў інтэрпрэтацыі звестак той жа самай «Вясны» польскім чыновенствам.
1: Да, я.
2: А як вы думаеце, можа быць, там сказалася не гэта, можа быць, інфармацыя сёння Украіны, бо там зараз маем выпадкі, калі міграцыйны камітэт якраз такі інтэрпрэтуе, што калі перад 4 жніўнем, калі беларусы павінны былі пацвердзіць свае дакументы, многія ездзілі ў Беларусь, каб зрабіць новы пашпарт. І тады сапраўды на ўзроўні камітэту і была такая размова, што ну напэўна ж не так небяспечна ў Беларусі, раз беларусы выязджаюць.
1: Мы не можам гарантаваць нікому з беларусаў, якія вяртаюцца ў Беларусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны праслед. І ўжо дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падыход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інфармацыю сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму што калі паглядзець проста на лічбы, то сапраўды, асабліва ў дачыненні да меней цяжкіх злачынстваў, такіх як артыкул 342, дзе групавыя дзеянні грамадзян, груба парушаючы грамадскі парадак, гэтыя артыкулы амаль што ўжо не ўзбуджаюцца. Факт таму, што тэрмін даўнасці з апошніх масавых мерапрыемстваў у Беларусі скончыўся. Але застаюцца іншыя формы злачынства. Напрыклад, павялічваюцца прыцягненне людзей да крымінальнай адказнасці за цяжкія і асабліва цяжкія. Напрыклад, тое, што адбываецца з сумным артыкулам 356 «Здрада дзяржаве», дзе сотні людзей па гэтаму артыкулу прыцягвануты да вялізных тэрмінаў больш 10 гадоў пазбаўлення волі. Тое, што адбываецца з фінансаваннем так званай экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці, ці ўвогуле з сяброўствам у экстрэмісцкім фармаванні, артыкул 361. Таму мне падаецца тое, што трэба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю, у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, то, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
2: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прафсаюзны вясна, сітуацыя з беларусамі і сітуацыя з самой Беларусі, ці могуць тыя беларусы, якія падаюцца на легалізацыю Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
1: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але эта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле ў любых іншых краінаў ніякай абавязковай імператыўнай моцы, гэта вот просто думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
2: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
1: Мы ее кожен раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
0: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшу і іншыя краіны еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкацца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Громадяне Украины, которые живут в Польше, все чаще сутыкаются с проявами нетолерантности, а нават открытой агрессии и гвалту. Напередодні слова в этой справе взял премьер Дональд Туск, а так само прогучали выказывания с боку оппозиционного лагера. Комментує Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: У Польщі назирається новий виток актів агресії супраць українців. Апошній гучний випадок здарився во Вроцлаві, де була збита українська пара. Щоправда, нападників знайшли і вже затримали. Їм погрожає відчувальний термін зняволення. Так само недавно агресивне поводження відчув на собі молодий 16-годовий українець, який їхав тягником. У іншому регіоні з праці звільнили одного з керівників на будовлі за агресивне ставлення до работников з України. І це тільки ті випадки, про які повідомили СМІ і які гучно обмірковують во всій Польщі, у тим ліку політики високого узровню. Ситуація оказалася настільки критичною, що слово у цій справі взяв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він закликав спинити агресію, а так само закликав президента Кароля Наурудського казаться у гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася, і калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжэгажа Брауна не бачыць тут проблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў узгаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшэмыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага, маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Это только черговая проява нетолерантности и черговый камень у бок украинцев, яким теперь и так непросто. Тут потребная ясная и выразная позиция политичных сил Польши, серьезная праца СМИ, а так само адукационные системы, как хутко спынить подобные настрои. Але с гэтым у Польши аккурат великие проблемы и одинство у справе ставления до громадян Украины няма нават у коле политичных элитов, что у сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Памочнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь.

0: pałacu u centra Warszawy 9 grudnia stanie biel czerwono-białym. I tam żyją ludzie. Białoruskie festy przeciągają wędrówkę po Podlaszu.
1: Z nawiadami Walała Jełskaja.
0: Pomocnik Zielenska zajawił, że Rosja wyrabiaje arysznik bez zachodnich składników. U tym dopomagaje Białoruś. Czargowe obwinowaczenie Kijewa u bok Mińsku prahuczala z oddzielu kancelarii ukraińskiego prezydenta u pytaniach sankcyjnej polityki. U rosyjskiej balistycznej rakiecie średniej dalekości arysznik już amal nie zostało się zachodnich składników. Przy tym mnogie z nich wyrabiaje Białoruś. Jak powiadamiaje RBK Ukraina, pra gęta doradca prezydenta u pytaniach sankcyjnej polityki Władysław Ulasiuk rozkazał żurnalistom. I on pokazał obłomki arysznika i krylatej rakiety Banderol, a tak samo zajawił, że u balistycznej rakiecie naliczwajeca bolż za 1000 składników rosyjskiej wytworczości, a jeszcze kalia sotni białoruskiej. Osnowna czastka wyrabiana ja u gadach 2023-2024 jest 2025 год. Это значит, яны выпускают их просто цяпер, адзначыў Ласюк. 6 ліпеня гэтага году Александр Лукашенко расказаў пра гібрыдную вайну супраць Беларусі і паабяцаў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Гэта быў адказ на абвастрэнне тэмы, калі ў замежнай прэсе з'явіліся публікацыі пра тое, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін цісне на Лукашэнку, каб той паўнавартасна далучыўся да вайны супраць Украіны. Перад гэтым Лукашэнка не раз заяўляў, што беларускае войска рыхтуецца да вайны, але ніколі не ўдакладніў, якой. 9 жніўня з 18 да паўночы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белай. Так будуць адзначаныя 6 ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў ў Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Трасковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення Паўла Латушкі. Так сама 9 жніўня ў 18 пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6 гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. А музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». У 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствамі і мясцовымі традыцыямі, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
2: Ludzie potrzebują takiej formy białoruskiej kultury, takiego festu, na którym my pokazujemy z jednego boku taką bardzo autentyczną muzykę, czyli śpiew białoruski, który pokazują zespoły śpiewaczy Białostoczyny. Tu w ramach naszego festu można i posłuchać, i potancować, i powiedzieć, jak młodzi ludzie pokazują białoruskie tańce.
0: Сёлета фэсты ўжо прайшлі ў Адрынках, а наперадзе яшчэ 4 сустрэчы, кажа Тамаш Ціханюк.
2: Перед нами еще 4 такие фесты. Каждый отбудется у иншей вёсцы, у иншей гмине. У найближайшую неделю, 2 жнивня, отбудется фест у вёсцы Дзяніскі, у гмине Бельск-Падласки. 30 жнивня у Курашеве, гмине Чыжы. Далей 6 верасня отбудется у вёсцы Планта. И апошній фест к Бушчытах у гмине Орла.
0: Найбліжэйшы фэст з цыклю «І там жывуць людзі» адбудзецца ў нядзелю 2 жніўня ў Дэнісках у гміне Бельск-Падляскі. Пачатак о 15 гадзіне. У праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут», а таксама выстава «І там жывуць людзі», музейная крамка з беларускай літаратурай і народнымі вырабамі, конкурсы з прызамі і фотазона. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: W naszym pomieżnym regionie słoneczna ranica i szmat słońca obiecają synoptyki do zakończenia dnia. Opadki nie prognozujące 15-16 gradusów na dany moment, a maksymalna dniem 28-29 gradusów ciepła. Wieczór północny, północno-zachodni, słaby do 1 metra za sekundę, atmosferny cisk wyżej za normu.
3: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Раніца з рацыяю чацвер. Калі хочаце адчуць сапраўдную атмасферу беларускага падаляшча, ужо ў гэтую нядзелю варта ехаць у Дзяніскі. 2 жніўня там адбудзецца чарговы фэст з цыклу «І там жывуць людзі», які ўжо 18-ты год збірае жыхароў невялікіх падляшскіх вёсак вакол беларускай музыкі, традыцый і народнай культуры. Пра тое, чаму гэтыя сустрэчы такія важныя, распавядае арганізатар, дырэктар музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк.
1: Гэта ініцыятыва зрадзілася каля 20 гадоў таму назад, і мы ўжо 18 гадоў ездзім, у гэтым годзе будзе 18-та эдыцыя гэтых нашых фэстаў. Ну і тых мы калісьці задумалі проста, каб трафіць у гэты найменшы вёскі Белсточчыны, у которых, так як заўсёды паўтараю, альбо ніколі не адбываліся ніводныя падзеі культурны, альбо ўжо давно не адбываліся такі сувязі з тым, што ў тых вёсках пражываюць ўжо старэйшы людзі. І гэта быў такі, як бы, ну, галоўная мэта гэтых нашых фэстаў. Тое, што гэты цыкл адбываецца ўжо 18 гадоў. Мы правялі 102 фэсты вже ў рамках гэтага фэсту, ў рамках гэтага цыклу. Цілы час прыцягае, як бы, гэтая ініцыятыва людзей і публіку, ктора бывае так, што ездзіць па ўсіх нашых фэстах разам з намі. Гэта свідчыць аб тым, што людзі патрабуюць такой формы беларускай культуры у форме такога фэсту, на котором мы паказуем з аднаго боку такую больш аўтэнтычну музыку і чи спеў беларускі, каторы паказуюць заспалу співачы Белсточчыны, але таксама музыка на жыво больш сучасная, але такая, ктора навязвае до гэтай традыцыі музыкі, а таксама і эстрадная музыка, а таксама і танцавальны гурткі. Так што тут у рамках нашага фэсту можна і паслухаць, і патанцаваць, і паглядзець, як маладыя людзі паказуюць беларускія танцы у пленэры. Таксама іншыя атракцыі стараемся, каб у данай мясцовасці, у данай вёсцы у гэты дзень, калі наш фэст адбываецца, каб было такое, як то мы называем, сапраўднае беларускае свята, каб каб в одним місці могли зустрітися люди, які виводяться якби з одного ашероджа, і для которых білоруська ще близька серце, а так само для усіх тих, які хочуть познати нашу культуру і тих людей, які з того білоруського ашероджа виводяться. Так що у гэтым годзе так само будемо продовжати гэты цикл. Уже перший фест щолетній відбився, перед нами ще 4 такі фесты. Кожны адбудзецца ў іншай вёсцы, ў іншай гміне. У найбліжэйшую нядзелю 2 жніўня адбудзецца фест ў вёсцы Дзяніскі ў гміне Бельск-Падласкі. Пасля 30 жніўня ў Курашаве гміне Чыжы. Далей 6 верасня адбудзецца ў вёсцы Планта ў гміне Нарыўка. Ну і апошні фест, каторы завершыць щолетнюю адыцію, адбудзецца ў Шчытах ў гміне Орла. Ну і на ўсе фесты, гэты фест вельмі сердечно усіх запрашаю. Так што приїжджайте, будемо разом гуляти.
2: І так правильно розумію, що ваш фест уже наведав 100 населених пунктів, так, на Падляші, можемо так сказати?
1: Так, 102 місцевості. Там бувало так, що і повторались ці місцевості, але наш ціль і план є такий, щоб якнайбільше вісочок задоволити і приїхати до нас, до їх з нашим фестом.
2: Тобто стараєтеся покривати, може, навіть нове місце, так, покриху?
1: Так, стараємося, щоб кожен фест відбувався у іншому місці. Це, перед усім, повіти Гайнівські і Бєльські. Є вже такі гміни, як гміна Чижи, наприклад, де амаль уже у всіх вісках пройшли гэти наші фести. Є такі гміни, які від самого початку співпрацюють з нами і ж того хочуть, щоб ми приїжджали до їх з нашим фестом, з нашим циклом.
0: Фест у Дзяніскіх у бліжэйшую нядзелю пачнецца о 15-й гадзіне. На сцэне выступяць фальклорныя калектывы «Луна», «Ярынна», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва», «Родны кут». Гасцей таксама чакаюць выстава «І там жывуць людзі», сустрэчы з народнымі майстрамі, музейная крамка з беларускай літаратурай і вырабамі, фотазона, конкурсы з прызамі, а таксама шмат забаў для дзяцей і дарослых. Арганізатары запрашаюць усіх жыхароў жыхароў падляшча правесці нядзелю разам і яшчэ раз пераканацца, што беларуская культура тут жыве і аб'ядноўвае людзей.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы, на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і такі ж сонечны дзень прагназуюць сіноптыкі сёння. Ападкі не чакаюцца, 15-17 градусаў ужо, а ртутны слупок падымаецца і максімальна днём чакаецца 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 30 ліпеня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі і самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адведаць выставу па той бок, на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Першкі, чыя творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі у рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з гліна і керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі». Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзю адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад камен на веку да сучаснай эпохі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Потихоньку заканчивается липень, лето, але нават у разгар летніх адпачынкаў у Беластоку не спыняюцца гарадскія гульні-квесты. Удзельнікі адкрываюць для сябе новыя куткі горада, вырашаюць загадкі, шукаюць схаваныя коды і спаборнічаюць за прызы. Пра тое, як нарадзілася ідэя праекта, чым сучасныя гарадскія квесты адрозніваюцца ад тых, што былі папулярныя 15-20 гадоў таму, і чаму такія гульні дапамагаюць лепш пазнаць Беласток, распавядае адзін са стваральнікаў праекта, журналіст Алексей Шота.
2: Гарадскія гульні ў Беластоку гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага, па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так яны праходзяць. Ну, за атрымліваецца больш чым у год ужо прайшло агулам 13, калі не будзе уся гульня, вось будзе 14-я. І гэта такі класічны фармат гарадскога квесту, дзе каманды павінны шукаць у горадзе загаданыя месцы рознымі крэатыўнымі спосабамі. І часам гэта штосьці звязанае з мясцовай гісторыяй, што так рэст, часам проста некая лакацыя, якая адметная чымсьці. Вось проста такія гульні можна і, ну, как это, пасаревнавацца, так, можна даведацца штось трохі больш пра свой раён, бо мы стараемся рабіць гульні не толькі ў цэнтры, але і на оселлях іншых суседніх цэнтраў і троху далі, каб людзі даведаліся пра, можа, месцы, дзе яны жывуць, а можа быць, наогул трапілі ў нейкі раён, дзе ніколі не былі, бо не мелі ніякіх справаў, каб туды ездзіць. Не такім чынам проста, каб горад, яны па розных прычынах патрапілі, стаў да іх бліжэйшы.
3: Калі казаць пра гульцоў гэтага праекта, скажыце, хто гэты гульцы і які, так скажам, сярэдні узрост гэтых гульцоў?
2: Гэта мігранты, якія прыехалі па розным чынах і розны час у Беласток, збольшага беларусы, але таксама і ўкраінцы. Часам бывае, што да каманд беларускіх далучаюцца іх сябры палякі. Таксама ёсць адна каманда, якая перыядычна прыязджае ажно з Элку. Ну, зрэшты, зараз, здаецца, я чуў, будзе паскарацца чыгуначнае спалучэнне, таму можа часцей будзе прыязджаць. А ўзрост, ну, скажам, сярэдні ўзрост, так, звычайна людзі ўжо сямейныя. Некаторыя з дзецьмі, таму што у нас гульні, ў прынцыпе, арыентаваныя больш на дарослую аўдыторыю, але дзеці, падлеткі таксама могуць удзельнічаць, у нас не 18+, а яны хуткія, яны добра ўсе вельмі уважлівыя, а ў нашых гульнях важна быць уважлівым таксама, таму часам гуляюць і цэлымі сем'ямі.
3: Ведаю, што ў бліжэйшую суботу у вас адбудзецца гульня. Распавідзіце, што за гульня і дзе яна будзе адбывацца, але пачатак, калі людзям далучацца да гэтага праекта.
2: У суботу 1 жніўня запланаваная гульня па оседлю Белосточак, дзе вылі цікавы раён, на месцы былой вёскі Белосточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца актыўна, то там засталіся такі артефакты тых былых лёсак, прыдарожныя крыжы, а там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як трытарт, вялікія муралы, у тым ліку беларускія нас такі малявалі тыя муралы, ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці, так і будуецца царква зараз усім новая на вуглу. Краён такі цікавы і урбаністычна, і шмат культурна, акрамя такой ён яшчэ абмежаваны двумя чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там фактычна знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток і вот з Гродна, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квест закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць тым ліку некаторыя нашы гульцы. Вось магчыма, ім будзе цікава і лягчэй перамагчы, калі будзе калі іх родны двайнік.
3: А якім чынам можна далучыцца? Можа, ёсць нейкая спасылка ў сеціве, можа, ёсць нейкі телеграм-канал. Якім чынам гэта ўсё адбываецца, як людзі далучаюцца да такіх гульняў?
2: Піша з'яўляецца ў нас у канале, яго можна знайсці на рускай мове, называецца «Гарадскія пешаходныя ігры ў Беластоку». Таксама, звычайна, мы раскідываем афішу па ўсіх такіх больш-менш буйных хабліках беластоцкіх. У тым самым тэлеграме, хай там трапляем у афішы, ведаю, што у афішу будзем, мы заўсёды трапляем, таму знайсці не складана. Ну і там ёсць спасылачка на Google форму для рэгістрацыі, рэгіструецеся, пацвярджаем ваш удзел. І субота, 11:00, звычайна, у нас старт у нейкай кропцы, з гэтым разам гэта будзе квер ксяндза Міхала Сапоцькі, каля таго самого касцёла, пра які ён паказаў, таму рэгіструйцеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікавая гісторыя таго гораду, у якім яны жывуць.

0: Радіо «Рація». Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо «Рація».
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Для мяне вялікі гонар сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Мы абмеркавалі шмат пытанняў, сустрэча прайшла вельмі добра. Паведаміў у соцсетках прэзідэнт США Дональд Трамп. Зеленскі і Трамп 28 ліпеня правялі сустрэчу ў Белым доме. Паводле слоў украінскага прэзідэнта, кіраўнік ЗША пацвердзіў сваё абяцанне, дадзенае падчас саміту НАТО ў Анкары ў чэрвені, прадаставіць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет для Патрыот. У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недавно пайшоў у жыцця. Зеленскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу. Адначасова пашыраючы санкцыі, накіраваныя на расійскія фінансавыя установы, палітычныя эліты, алігархаў і ценевы флот, які выкарыстоўваюць для абыходу дзейных абмежаванняў. Галасаванне падкрэсліла нечасты двухпартыйны кансэнсус наконт таго, што эканамічны ціск застаецца адным з самых магутных інструментаў Вашынгтону супраць Масквы. Калі ацэньваць візіт Уладзіміра Зеленскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на сумесную вытворчасць перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Двухпартыйная падтрымка Украіны в Кангрэсе таксама даволі новая і станоўчая для Кіева з'ява. Як мне падаецца, галоўным вынікам усё ж варта лічыць фундаментальны прарыў у галіне ўзбраення Украіны. Тут і прадстаўленне амерыканскіх ліцэнзій, ды і ўвогуле змена стратэгічнага стаўлення адміністрацыі Трампа да расійска-украінскай вайны. Так званы дух анкорыжа, гэта, нагадаем, месца той самай славутай сустрэчы Трампа і Пуціна, даўно выпарыўся. І ў Вашынгтона намалёўваецца новая тактыка, а магчыма і стратэгія дзеянняў да Масквы. Вся ранейшая палітыка чырвоных ліній ў дачыненні Расіі, якую будавалі спачатку адміністрацыя прэзідэнта Байдэна, потым і Трампа, цяпер кардынальна пераглядаецца. Цяпер і Еўропа, і ЗША не толькі дазваляюць Украіне наносіць удары па аб'ектах ўнутры Расіі, але і даюць для гэтага і грошы, і тэхналогіі. На гэтым новым фоне Вашынгтон спадзяецца ўжо восенню з новай палітычнай сілай ставіць пытанне аб прымушэнні Масквы да міру. Канешне, цалкам верагодна, што Пуцін зноў не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Девятая у Беларуси, восьмая у Польши.
3: Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: З навінамі Валава Еўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнасці.

0: Сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
1: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Проста ўлады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку праваабаронцы.
0: Паводле Владзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
1: Праваабаронны цэнтр НІСА зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
0: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве з 5 да 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава 2020 «Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020 і беларускай сталіцы, якая сталася галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца у найнаўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справядлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Аляксандра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцыю музею Вольнай Беларусі. Атмасферу Мінску 2020-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Аляксандра Багданава і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшша. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
2: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
0: Як адзначыў Юрый Астапчук, «Прымацкая бяседа» – гэта не толькі музычнае свята, але і сустрэча пакаленняў, якая дапамагае захоўваць беларускія песенныя і культурныя традыцыі Падляшша. Фестываль «Прымацкая бяседа» пачнецца ў суботу 1 жніўня о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, без ападкаў. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла, вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15-16 на раніцу, у п'ятніцу, не, у суботу заўтра, ўжо субота.
3: Радыё «Рацыя» першае. Трансграничное радио.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бяроза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Калі сёння чацвер, то заўтра абсалютна не субота, заўтра пятніца. Няма такой ночы, якая зацягнулася б з чацвярга па суботу. Але вяртаемся, раніца з рацыяй у чацвер, і запрашаю на сустрэчу з госцем. Чальцы Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі сустрэліся з дэмакратычнай лідаркай Святланай Ціхановскай. Сустрэча адбылася ў музеі Вольнай Беларусі. Якія пытанні ўдалося абмеркаваць, чым цяпер можна дапамагчы экс-зняволеным? Пра гэта і не толькі прадстаўнік аб'яднання даволі Алег Кулеша распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
0: Госць рацыі.
3: Ваша арганізацыя вырашыла правесці сустрэчу са Святланай Ціхановскай. Чаму?
4: Наша сустрэча была запланавана давно, просто супадзенне такога графіка, і былі пэўныя мерапрыемства і праца ў пэўных праграмах, ну, прывялі да таго, што вось акурат знойдзена пагадненне, абрана дата.
3: Якія пытанні менавіта паўсталі?
4: Заўжды тых самых тры пытанні: палітычныя, сацыяльныя і пытанне, што тычыцца непасрэдна палітвязню. Канкрэтызаваць можна наступным шляхам. Палітычныя — гэта агульныя палітычныя пытанні. Вызваленне палітвязняў, сітуацыя палітвязняў, што выйшлі в Беларусі, абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павялічыць эфектыўнасць працы. Дапамога палітвязням, сацыяльныя пытанні — гэта тое, што тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, па сустрэчы палітвязням. Усім жа ж вядома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такія тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
3: Наколькі наогул у арганізацыі палітвязняў даволі наладжаныя зараз сувязі не толькі з офісам, але ж яшчэ і з іншымі структурамі дэмакратычнымі?
4: З рознымі структурамі па-рознаму ў нас сувязі. З некаторымі вельмі цесная, пільная, цудоўная. З некаторымі сувязь існуе, падтрымліваецца. З некаторымі дыпламатычныя адносіны. Но у нас нема такога, каб мы ішлі непасрэдна на некую лайнку ці сварку паміж пляцоўкамі. Гэта не павінна быць.
3: Пра арганізацыі ці можна канкрэтызаваць, з кім у вас найбольш цесныя сувязі?
4: Усім вядома, што у кожнага фактычна свае праекты. Мы адпрацоўваем праект і атрымліваем чалавека, напрыклад, ад іншай структуры. Так і павінна быць. Служба эвакуацыі, яна займаецца эвакуацыяй. Служба дапамогі з жытлом займаюцца дапамогай жытлом. Служба, якая структура як наша, яна дапамагае ў легалізацыі, падачы на міжнародную ахову. Вось мы гэтым займаемся. То бок нам перадаюць гэты кейсы, і мы працуем.
3: Таксама зараз нерэдка, у тым ліку і ў сацыяльных сетках розных людзей, можна пачуць меркаванне, што быццам бы пытанне палітвязня ўжо не настолькі востра стаіць, што быццам бы не так ахвотна ўжо дапамагаюць. Ці згодныя вы з такімі думкамі?
4: Я б не так сказаў. Пытанне палітвязня вострым будзе заўжды, і яно будзе заўжды актуальным. Іншая справа, што медыярэсурс цяпер інакш ставіцца да пытанняў палітвязняў. Ось у гэтым правда. Тое, што медыярэсурсы пачалі прыніжаць пытанне планкі палітвязняў, гэта відавочна, гэта бачна. Тое, што сітуацыя неяк палепшылася з палітвязнямі, я ўвогуле лічу, што толькі пагоршылася.
3: Але разам з тым, можа быць, медыя не настолькі ўжо там часта распавядаюць пра палітвязняў, таму што грамадства ўжо крышачку стомленае ад гэтага накірунку.
4: Я не ведаю, што робяць сродкі масавай інфармацыі, медыарэсурсы. Гэта іх праблемы. Я бачу толькі тое, што меней стала раскрывацца пытанне палітвязняў. Меней стала агучвацца пытанне палітвязняў. Яно менш усплывае ў медыапрасторы. Вы мне можаце сказаць, што я не маю рацыі, што ўсё наадварот. Не, не наадварот. Агульныя пытанні, яны не ўздымаюцца. Калі ўскосна, казаць, то яшчэ можна штосьці пачуць праз сацыяльныя сеткі праваабаронцаў, сацыяльныя сеткі розных плясовак кшталту нашай асацыяцыі і гэтак далей, які ўздымаюць гэта пытанне, але вялізныя медыйныя прасторы яны спрабуюць перайсці на новы лад жытла.
3: Да ўсяго іншага набліжаюцца падзеі, звязаныя з 9 жніўня 2020 года, чарговая гадавіна выбараў. Наколькі палітвязні цяпер, можа быць, прадстаўнікі ў тым ліку Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі зацягнутыя ў гэтыя працэсы, наколькі яны актыўна ўдзельнічаюць?
4: Мы зацягнутыя ў гэты працэс, таму што мы непасрэдна з'яўляемся ўдзельнікамі акцыі, якая будзе на помніку Каперніка 9 числа. Мы прылагаем шмат высілак на тое, каб гэта акцыя адбылася, і мы застаемся, і я ў тым ліку, і шмат хто з нашай асацыяцыі, большасць застаецца на тых поглядах тое, што пакуль будзем ладзіць гэтыя акцыі, гэтыя акцыі прыцягваюць увагу да беларускага пытання і за мяжой, і да беларускага пытання ў Беларусі. Яно не дазваляе знікаць гэтаму пытанню, яно спрыяе да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Нам трэба рыхтавацца да доўгатэрміновай вайны, якая прадугледжвае тое, што рэжым будзе захоўваць любымі сродкамі, выкарыстоўваць і захоўваць сістэму рэпрэсіўную, якая зараз працуе, але ў дадатак ён будзе змяняць і свае дзеянні. І, як прыклад, тое, што ўжо мы кажам трэці год, людзі садзяць на хатнюю хімію, а яны не прызнаюцца палітвязнямі. Вось як вынік, і падаецца, што некае плато, нешта змяняецца, насамрэч толькі ўсё пагаршаецца. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і гэта пытанне трэба агучваць, а адзін із сродкаў дагрукацца да тых краін, дзе мы жывем, да міжнароднай супольнасці, гэта непасрэдна акцыі, на якія прыходзяць нашы беларусы.
3: З якімі запытамі часцей за ўсё цяпер да вас звяртаюцца вашы ж прадстаўнікі, падапечныя, так мовіць?
4: Асабліва нічога не змянілася. В асноўным гэта сацыяльная група, легалізацыя, але ўжо пачынаюцца такія звароты, што трэба тэрмінова эвакуіраваць некі кейс альбо яшчэ што-небудзь, некая сям'я. З'яўляюцца такія просьбы дапамагчы ў розных краінах і в Беларусі. Тым больш, што некаторыя праграмы пачалі працаваць неэфектыўна. Гэтыя праграмы альбо сварочваюцца, альбо працуюць, наколькі могуць працаваць, а гэта прыводзіць да таго, што не ўсе знаходзяць канчатковае рашэнне сваіх праблем у гэтых пытаннях. І вось тут прыходзіцца лабіраваць і выцягваць некаторыя кейсы. Як прыклад, праграма, якая працуе на выдатна па лікаванню, яна часткова закрыта, туды немагчыма трапіць. Гэта сур'ёзнае пытанне, таму што колькасць людзей, якія апынуліся тут у замежжы, яна расце і будзе расці.
3: Што зараз беларусы могуць зрабіць для таго, каб атрымаць прытвязню?
4: Па-першае, прыйсці на акцыі. Як бы не падавалася гэта дзіўным, але калі вы хочаце падтрымаць тыя працэсы, якія зараз ідуць з боку амерыканцаў, трэба выходзіць на акцыю. Як мага больш выходзіць на акцыю, на маршы, прысутнічаць на розных івэнтах публічных, казаць пра палітвязняў. Гэта першае. Другое, канешне, можна дапамагчы і грашыма. Калі вы жадаеце, маеце вер, можна да нас заданаціць, альбо падтрымаць нас данатам, альбо, напрыклад, абвешчаны збор на байсолі для таго, каб правесці акцію на 9 жніўня. Гэта рэальныя грошы, якія патрэбны вельмі моцна, іх цяжка знайсці, і гэта грошы, якія не могуць ісці па грантах, таму што гэта пытанне ўжо не актуальна ў еўразвязі. Таму, фактычна, зараз вызначэнне ідзе, ці могуць беларусы самі ўтрымаць сваё беларускае пытанне.
3: Калі адбывалася апошняя хваля вызвалення, то частка беларусаў была пакінутая ў Беларусі, уласна, ўнутры краіны. Некаторыя з іх з'ехалі, некаторыя засталіся. Ці падтрымліваеце вы зараз нейкую сувязь з роднымі, ну, альбо самімі палітвязнямі, якія засталіся там унутры краіны, можа быць, ім нейкая дапамога аказваецца?
4: Не зусім бяспечна казаць аб тым, якая дапамога аказваецца там, але паверце, яна існуе. Канешне, хацелася б большасць, каб яна павялічвалася, але, на жаль, гэта ўсё будзе закрытая тэма, мы ніколі пра гэта не кажам, але тое, што ёсць сувязь, ёсць. І дзе, як ні дзе, у нашай асацыяцыі яна і вельмі-вельмі вялізная, і вельмі сур'ёзная. Тут акурат спрацоўвае такі накірунак, што дзесьці хтось разам сидзелі, і стасункі астаюцца, і гэтак далей. Ну, гэта байдай, што для бяспекі лепш і не скажаш. А наконт таго, што частка людзей засталася ў Беларусі, частка людзей з'ехала сюды, я маю пэўныя веды аб тым, што пэўная колькасць людзей наўпрост не ведае, як зрабіць гэты выезд, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі па атрыманню візы, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі са службамі эвакуацыі, якія таксама зараз пачалі працаваць не ў поўную моц. Апошняе — гэта грашовае пытанне, таму што наўпрост я разумею, таму што сам прайшоў гэты шлях. Выходзячы з зоны, ты фактычна пачынаеш жыць каля разбітага карыта.
3: Досыць складаная тэма, але ўсё ж такі хочацца завершыць усё на аптымістычнай ноце. Таму што зараз вас найбольш натхне і падбадзёрвае ў працы з палітвязнямі?
4: Вынік мажліва. Мяне непасрэдна падбадзёрвае вынік. Вельмі прыемна глядзець на тое, як людзі тут усталёўваюцца, як яны праходзяць усе працэсы легалізацыі з меншымі турботамі, напрыклад, так, як праходзіў я, што яны не сутыкаюцца з тымі памылкамі, якія былі ў маім кейсе, ў маім жыцці, што дзесьці ім дапамаглі нават з тым самым праездам па грамадскім транспартам альбо пераездам па патрэбах. Тое, што мне прыходзілася самому вывучаць, як падавацца на міжнародную ахову, зараз ведзецца ў гэтым плане велізарная дапамога. У нас няма адмоў па нашых кейсах, ніводнаму чалавеку з нашага не адмовілі ў міжнароднай ахове. Вельмі прыемна сачыць за тым, што нашы палітвязні ўжо тут складаюць сем'і, ўжо нараджаюцца новыя дзеці. Сумна, канешне, што гэта будуць дзеці з польскімі дакументамі, але яны ўсё роўна застануцца беларусамі.
3: Дзякуй вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з гостем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
0: Гость рацыі.
2: Размаўляла з нашым госцем Марына Савіцкая.

0: Маса з рацыі.
1: Палова на 10-ю ў Беларусі, палова на 9-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы працягваецца сонечная раніца і такое надвор'е сонечнае прагназуюць сіноптыкі да заканчэння дня. Ападкі не чакаюцца. 18 градусаў ўжо, а днём максімальна 28-29 са знакам плюс, вядома. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 градусаў на раніцу ў п'ятніцу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы ў астатніх 8 матчах вызначыліся ўсе ўдзельнікі 3-га кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сярод іх казахскі «Кайрат», за які выступае беларускі абаронца і капітан каманды Александр Мартынович. Дзякуючы гэтаму, каманда з Алматы другі год запар згуляе ў асноўным раўндзе еўракубкаў. У другім адборачным раўндзе лігі чэмпіёнаў казахскі клуб прайшоў кіпрыёцкую «Амонію» па пенальці 6-5. Да гэтага каманды абмяняліся хатнімі перамогамі з лікам 1-0. У серыі пасляматчавых 11-метровых удараў Александр Мартынович, які адгуляў усе 120 хвілін, выканаў свой падыход да кропкі бездакорна. А на лентачцы, які і ў мінулагодняй кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў, фантастычна згуляў 22-гадовы брамнік Тамерлан Анарбекаў, які адбіў 2 стрэлы кіпрыётаў. Калі ў трэцім раўндзе каманда Рафаэля Уразбахцына саступіць, то трапіць у раўнд плэй-оф Лігі Еўропы. Калі ж «Кайрат» пацерпіць паразу і там, то выступіць на агульным этапе Лігі Канферэнцыі. У мінулым сезоне «Кайрат» упершыню ў гісторыі клуба згуляў у асноўным раўндзе Лігі Чэмпіёнаў. На агульным этапе «Кайрат» заняў апошняе месца, набраўшы толькі 1 пункт у 8 матчах. Таксама учора пуцёўкі ў 3-ці раўнд Лігі чэмпіёнаў здабылі. Літоўскі «Жальгірыс» з Коўна прайшоў фарэрскі «Клаксвік». Чэмпіён Польшчы «Лех» у Познані разбазарыў папярэднюю перавагу ў 4-1 і ў серыі пенальці прапусціў наперад дацкі «Орхус». Ізраільскі «ХПЛ» з Бершэвы прайшоў ісландскі «Вікінгур». Балгарскі «Левскі» прайшоў крыўдзіцеля менскага «Дынама» румынскую «Універсітацію». Сербская «Цырвена звезда» абгуляла паўночна-ірландскі «Ларн». Горнік «Завжа» прапусціў наперад турэцкі «Фенербахчэ». І славацкі «Слован» прайшоў грузінскую «Іберыю». А таксама ў лізе конференцій у 3-ці раунд прайшлі швайцарскі «Лугана», австрійскі «Рапід» і дацкі «Капенгаген» па суме 2 сустрэч з лікам 5-4 прайшоў «Житомирская Палісся». УЕФА склікае сёння экстранную онлайн-канферэнцыю сяброў арганізацыі, каб абмеркаваць супрацьдзеянне планам прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына. Пра гэта паведаміў журналіст Sky News Роб Харрыс. Таксама ён пацвердзіў інфармацыю выдання Bloomberg пра магчымы байкот УЕФА турніраў пад эгідай ФІФА. Харрыс нагадвае, што ва УЕФА ўжо звярталіся да такой пагрозы ў 2021 годзе. Першым ФІФА адмовілася ад планаў па правядзенні чэмпіянату свету раз на 2 гады. 28 ліпеня з'явілася інфармацыя, што ФІФА плануе стварыць дачынную кампанію ФІФА Forward Enterprise, якой перададуць правы на камерцыйную дзейнасць, у прыватнасці арганізацыю чэмпіянатаў свету. Яе папярэдне ацэньваюць прыкладна ў 20 мільярдаў даляраў, і больш за 20% акцый плануюць перадаць прыватным інвестарам. Менавіта ФІФА Forward Enterprise павінна кіраваць камерцыйнай дзейнасцю галоўных турніраў ФІФА пасля стварэння і адкрыць шлях для працягнення прыватнага капіталу. Вядома, што прэзідэнт УЕФА Александр Чэфірын прапусціў фінал чэмпіянату свету гэтага года ў знак пратэсту супраць дзеянню ФІФА па дыскваліфікацыі Фаларына Балагуна, а таксама з-за іншых разыходжанняў паміж арганізацыямі. Сталі вядомыя даты матчаў зборнай Беларусі па міні-футболі ў адборы на чэмпіянат свету 2028 года. Каманда Александра Чэрніка выступіць у групе 6 разам са зборнымі Казахстана і Албаніі. Першую гульню беларуская каманда правядзе 20 кастрычніка 2026 года ў Сэмэі супраць Казахстана. 6 лістапада яна згуляе з Албаніяй у Гуменні, Славакія. Там жа 10 лістапада адбудзецца матч Беларусь-Казахстан. Заключную сустрэчу групавога этапа зборнай Беларусі правядзе 20 26 лютого 2027 года у Тиране супраць Албанії. Переможці 12 груп і 4 лепшія команди, які зайняли другие місці, напрямую вийдуть у елітний раунд. Остатні 8 уладальників других місцев згуляють у стыкових матчах. Переможці 4 пар таксама отримають путевки у наступний етап. У фінальній стадії чемпіонату світу виступять 7 європейських зборних. Коли право проведення турніру отримає асоціація УЄФА, її команда автоматично трапить у лік удельников, а про кваліфікацію пройдуть 6 зборних. У рейтингу УЄФА от 17 червня 2026 года Казахстан займає 4 місце, Білорусь 15, Албанія 35. У сераду 29 липеня были сгуляны два товарыскія матчы с удзелам трох команд беларускай хоккейной экстралігі. У першым спарынгу Лида у Лядовым палацы спорту у Лидзе саступіла баранавіцкаму авіятору з лікам 2-5. У другой сустрэчы Брэст у Менску на Чыжоўка-арэне прайграў па булітах 4-5 расійскаму адміралу. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович завершила выступление на турнире WTA-250 у американском Мемфисе. У матча 1-8 финалу 205-я ракетка свету соступила 93-й ракетце из США Кэти Волынец с ликом 0-2, 4-6, 2-6. Сустреча должилась 1:28. Ну а это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перамог об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях. Радую рация.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио. Рация. Рация.

0: Kijev zaraz, jak i вся Україна, насичена війною і бідою. Російськими агресорами знищуються будинки, часто виють сирени, роздаються вибухи, гинуть мирні люди. Коли гэта ўсё бачыш, сэрца пераймаецца вялікім болем, які застаецца з табой, нават калі пакідаеш гэты горад, кажа Галіна Пазняк, якая толькі што прыехала з Кіева.
1: Гэта ўражанне мяне ніяк не адпускае. Хоць я не была ні ў прыфронтавой зоне, ні на фронце, я была проста ў Кіеве. Але гэта вот паветра, насычанае бядой, насычаная вайной. І гэта вельмі ўражвае. Тое, што мы бачылі ў Кіеве, столькі сцягоў з партрэтамі загінуўшых, там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў. І калі ідзеш уздоўж яе, гэтыя твары просто заходзіць у душу і ўжо там застаюцца. І вось у самым канцы гэтай вялізнай дарогі, уздоўж сцяны, ёсць частачка фатаграфій з нашымі хлопцамі, ваярамі, якія загінулі. Гэта ўсё на вуліцы, на паветры, і таму некаторыя там адклейваліся, і мы падклейвалі гэтыя фатаграфіі нашых хорошых хлопцаў, якія аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. І цяжка расказаць, як гэта моцна шчыміць сэрца. Ось. Потым мы былі яшчэ на могілках пад Кіевам, такое мястэчка Машчуны. Это дзесьці прыкладна, можа, кіламетраў 20 ад Кіева. Это там ішло змаганне за сталіцу Украіны. І зрабілі там мемарыял. Частка леса, вялікая частка леса і сосны, ну як тычкі. Бо ад стрэлаў, ад гэтых узрываў, якія тут былі, ўсё галлё паабламалась, і вот стаяць гэтыя дрэвы, і сярод іх магілы. Ой, цяжка гэта ўсё перадаць. Як гэта моцна ўсё хвалюе. І там, на гэтым мемарыяле, які зрабілі вельмі магутным, ёсць вот гэта магіла нашага Аляксея Скоблі, тура, які загінуў, ратуючы сваіх пабрацімаў, даючы магчымасць ім дысці. Сам ён быў моцна паранены, яго хацелі вынесці ў больш бяспечнае месца, але ён адмовіўся. Бо там нікога вынесці немагчыма было, так мне расказваў адзін ваяр. Свістелі кулі так, што немагчыма было. І вот ён застаўся ляжаць паранены, адстрэльваўся і загінуў. Там зараз нашыя беларусы зрабілі такі помнічок і за ім гэты акоп, у якім ён і загінуў. Там ёсць, у асноўным, там украінцы, маладыя хлопцы. Такі вялікі круг, і ўнутры гэтага круга фатаграфіі, надпіс, хто гэта. Там вельмі вялікая колькасць сярод гэтых фатаграфій і наш тур Скобля. А потым мы ўжо прайшлі да яго магілы, дзе ён пахаваны, дзе ён быў забіты ворагам. І гэты мемарыял, ясна, што украінскі. А вот уявіце сабе лес і гэтыя тычкі соснаў, і магілы, магілы. Пачатку загінуў гэты Мінск. І вот гэты ваяр расказвае, ён загінуў, яны стаялі з гэтай зайцавай каля гэтай магілы, і яна яму гаворыць. Яна не паранена, здаровая, і яна гаворыць, што хоча тут быць вот побач з ім пахаваная. Ён гаворыць, а мы ўсе так думалі. Бо это такое месиво жудасное, что мы все думали, что это нас чакает так само. Тому вот такие слова. И она лежит метрах у двух от Минска.
2: Напевно, глядячи на это все, спадарня Галина, думается про то, что якое великое злочинство учинил Путин разом с Лукашенком.
1: Это же ж не люди, это человекообразные. Вогуле про іх гаварыць не хочацца. Хочацца гаварыць пра людзей, а гэта ж паўзучыя нечисть.
2: У яким вигляді зараз Київ?
1: Ідеш, там простреляний дом, простреляне дерево. Це все є. І, звісно, тривоги. Тривоги ночами, такі сирени і такі вибухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Просто пораненный город. Вот так я его воспринимала. Я не знаю, где там кто веселится. Я это не бачила, и там говорить про это не буду. Я бачила пораненный город, серьезные твари и вельми приветные украинцы до нас, где мы сутыкались там. Но самое главное, конечно, уражение от загинулого целого поколения молоди. Это такая
2: трагедия.
1: Это таки боль. Просто, коли я бачу некоторых тих, хто себе називає демократами, коли вони сміються, відпочивають, це все рекламується, як вони чихнули, як вони пройшли кудись, некому усміхнулись. Просто жах бере. Іде така страшна війна, стільки людей гинуть, а їм до гульню, до поїздок, до туризму.
0: Уражаннями від поїздки в Київ поділилася з нами Галина Пазняк.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Раніца з рацыяй паціху ідзе да завершэння, што пачуем у бліжэйшым выпуску навін. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Польшча актывізавала сілы супраць паветранай абароны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. У Расіі гарыць склад «Уайтбарыс». Польшча актывізавала сілы супрацьпаветранай абароны. Браніславіо Уладзіслава Пагажэльскія з Падляшча пасмяротна сталі праведнікамі народаў свету.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепрапетроўская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла адбіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. У Кіеве загінуў адзін чалавек і сама меней 2 чалавекі атрымалі траўмы. У Пензе ў выніку украінскага ўдару загарыўся склад «Уайтбарыс». Як паведаміў губернатар Пензенскай вобласці Алег Мельніченка, адзін супрацоўнік пацярпеў і прыблізна 200 чалавек паспелі эвакуаваць. На тэрыторыі складу назіраецца адкрытае гарэнне. Пажарныя змагаюцца з агнём, паведаміў губернатар.

0: Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней дзве расійскія ракеты маглі заляцець у паветраную прастору Польшчы. Польскія вайскоўцы гэта пакуль не пацвярджаюць, але праз моцны ракетны расійскі ўдар па захадзе Украіны яны падымалі ў паветра свае знішчальнікі. Разам з гэтым у павышаную баявую гатоўнасць прывялі і сілы супрацьпаветранай абароны Польшчы. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – гэта горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь, гаворыць жонка палітычнага лідара Зянуна Пазняка Галіна пасля наведвання Кіева.
1: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, у основным, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев.
0: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць вайну як найхутчай. У Беластоку 29 ліпеня сям'я Браніслава і Уладзіслава Пагажэльскіх атрымала медалі і дыпломы праведнікаў народаў свету. Узнагароду ад Ізраэльскага інстытута Яд Вашэм за выратаванне яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны прынялі іх дачка Ванда Тарасюк і ўнучка Барбара Леанцюк. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гарбера, але з часам дэталі пачалі забывацца. Усё змянілася пасля ліста з Канады ад сына выратаванага Джо Гарбера, які праз 10-годдзі вырашыў падзякаваць сям'і Пагажэльскіх.
2: Decyzja, którą podjęli, przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy, a nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej.
0: Прозначэнне гэтай гісторыі і месца Падляшча ў памяці пра выратаванне яўрэяў гаварыў былы амбасадар Ізраіля ў Польшчы Гершы Зоар.
3: Nie w Białymstoku. Mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma. Jako update z Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych. Z tego na rok 2024 7318 Polaków.
0: Браніслаў і Уладзіслава Пагажэльскія з Растултаў каля Заблудава падчас вайны схавалі Шмуля Гарбера, які ўцёк з Беластоцкага гета. Пасля вайны Гарбер яшчэ год жыў у іх сям'і, а пазней эміграваў у Канаду. Яго ўспаміны дапамаглі захаваць гэтую гісторыю і прывялі да ушанавання Пагажэльскіх. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне сіноптыкі прагназуюць сонечнае надвор'е да заканчэння дня без ападкаў, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 на раніцу ў пятніцу. Інфармацыйна музычны эфір «Раніца з рацыяй» у чацвер завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях радыё «Рацыя», а мы пачуемся заўтра.
4: радио «Рація». Перше трансграничне радио «ФМ».

0: Заграничное радио FM.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го ў Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў Вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
1: Нагоднік.
2: 30 ліпеня 1935-га выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
1: Нагоднік.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Фельетон рацыі.
2: Італьянец Франко Малоса аказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў скіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію у адраджэнне традыцыі? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд, а ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.

0: Радио «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: У нашій передачі «Публіцистика інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, ад Чатирога до живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо «Рація», господаріня Тетяна.
3: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
2: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – это іншая мова.
3: Ні, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі, і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і цябе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускі мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас вознік такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В каких краинах это я, ваш как бы, проект «Мастаки выгнанні»?
3: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии.
2: А скажите, чи вы как мастаки маете дочинение, чи какие-то контакты с мастаками, какие белорусскими мастаками, скажем так, якія уже жили в этих краинах, а докладнее в Белостоку?
3: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай. Яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знаёмыя.
2: То вже вядома. Ён таксама, ён з Палеща, але з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай. І шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Да речі, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне, Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Мінскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беласточчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыля. І насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае. І гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра розныя, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не. Напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось. Але што, больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што свае якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзелілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце, яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-ты год.
3: 44-ты.
2: Паверце
3: мне. Я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тых Хлевішчах, чи там,
3: ну, так, скажем, так.
2: Примежай. А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була беларуская літературная брашейская, так?
3: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
2: Ну, говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так.
2: А, то.
3: Увлекалася Палесьем, Падляшша і Палесьем вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны. У нас тут музей малой айчыны ў студзі вода Хлябецка, Падляскага. Да. Яны там шмат робяць такой культуры, Падляска, Палесьскай фестывалі розныя, спявачыя, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і і разьба, і так далей. Радаўніца, пахаванні ў Палесі і на Падлашы, то таксама ваш праект быў з мінулага года.
3: Так, мы рабілі гэты праект, ну, па-першае, ён цікавы, па-другое, такога ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палесі і Падляшу, знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесі пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшы гэта заўсёды конь, заўсёды.
2: Быў, бо цяпер ужо не.
3: Быў, ну вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя. Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць пакойніка, так?
3: Так.
2: Так, яшчэ,
3: так.
2: Бо цяпер ужо тое амаль ужо
3: не. Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаце, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царкву заўсёды там заходзілі з там на адпяванне, ці на гэта?
3: Адпяванне заўсёды.
2: Паніхіду, так? Так,
3: так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то
3: у падвалах было адпяванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але
3: цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін усё поўнасцю.
2: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
3: Украіне. Не тое, што вайна. Там, ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зроблю ўсё, што, щоб на радзімі было добра. Ось так.
2: Але ён не воюе, не, ён тут така.
3: Ён быў паранены, зараз
2: ваяваў, так?
3: Так, зараз тут.
2: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Вы сказалі, што ў Беласток ўжо, то Беласток разы 4, так? Здаецца, было гэта, чи як называлася выстаўка?
3: Беласток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток, і там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса, і ёсць цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Беласток выязджаеце на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры ў Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляш за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплецення. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выстаўкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Ці туга за родным ёсць? Цяпер?
3: Месцамі. Я зараз напрост разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных. Бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Тацянай Кавач, так?
3: Так, вельмі класная мастачка.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігранта з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач, яшчэ Козік.
3: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. ніколі, ну, бо у Польшчы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таццяна, бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але ведаеце, ну, добра, з Таццянкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
2: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
3: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаеце, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае, чи то адна справа, другая справа.
3: Адно другому не мешае, тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
2: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
3: B1,
2: але прадоўжылі.
3: Зараз усё гэта складана, я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але ось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцеся ў сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся ў сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
2: tym optymistycznym akcentem zawieszymy naszą hutarkę, a przypominajmy, że to gościem Białoruskiej Radio Racja, przedaczem i baczem była spadarnia Tatiana Sawicz, mastaczka, chociaż i lekarz, ale nie praktykujący, jaka ja 4 roku żyje u Białostoku i u pierwszeniu odwiedzała nasza Białoruskiej Radio Racja studiu.
3: Tak, dziękuję wam wielkie, dziękuję za zaproszenie.
2: A przedaczę Jurka Daszczyński. Do zobaczenia w efirze.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рацію.

0: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 у Польшчы.
1: Каля Любліна ў Польшчы ў пэўні вядомы аб'ект на полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Дэлюхменска Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў ў Беларусі, лічыць Фрыдман.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Ноччу ў Люблінскім ваяводстве ў полі быў знойдзены кратар дыяметрам 10 метраў. Мясцовыя жыхары ўначы чулі магутны выбух. Улады ўключалі сірэны. На месцы здарэння былі накіраваныя пажарныя, паліцыя і вайскоўцы. Пакуль улады не даюць ніякіх падрабязнасцяў. Як пішуць польскія СМІ, каля 3:40 польскія вайскоўцы зафіксавалі неапазнаную цэль у паветранай прасторы. На перахоп накіравалі знішчальнік F-16, але праз 6 хвілін аб'ект знік з радараў. Жыхары навакольных населеных пунктаў паведамляюць пра магутны выбух, ад якога дрыжэлі вокны. У Любліне і Краснаставе перад 4 гадзінай раніцы уключалі сірэны паветранай трывогі. Месца здарэння знаходзіцца прыблізна за 1,5 до 2 кіламетраў ад бліжэйшых жылых будынкаў. Паводле папярэдніх даных паліцыі, пацярпелых і пагрозы для жыцця мясцовых жыхароў няма. Усю ноч польская авіяцыя знаходзілася ў стане падвышанай гатоўнасці праз масіраваную расійскую атаку на тэрыторыю Украіны. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, ды пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоў не знаходзіцца пытанне палітвязняў, і яно хутчэй з'яўляецца адной з умоваў.

0: элементам больш шырокага дыялогу.
1: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і праз эканамічныя стасункі, самовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанне, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
0: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
1: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны палягаюць ягоныя чырвоныя рысы, то ён вельмі залежны ад Расіі, Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
0: Пры гэтым палітолях скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. Нават падчас вайны ва Ўкраіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях: песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алінік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Романы».
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій.
0: Калі сябра журы хоча даведацца імя аўтара рамана, які не трапіў у лік пераможцаў, але яму ён спадабаўся, то трэба знайсці фундатара, які ўзнагародзіць твор адмысловай прэміяй. Марыя Алейнік паведаміла, што журы ўжо практычна спыніла разгляд кніг, пададзеных на конкурс. Вынікі будуць апублікаваныя ў верасні ў Львове на форуме выдаўцоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надыходзячую спёку, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я ледзь дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, таксама Озі Осборн, Мысловіца, Кута, Партизон ды іншыя. Не ў забаве Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штосьці адтуль пачытае. Ну а потым ізноў пра каву, бо даўно пра каву не казалі. Заўтра можа пра гарбату. Паглядзім, але ў пятніцу пра гарбату такое сабе. Дык вось даведаецеся пра нечаканыя ўласцівасці кавы. Аказваецца, натуральная кава можа зрабіць чалавека больш здаровым, больш разумным і больш прадуктыўным. Бачце, які калдунскі напой.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 9 червеня 1974 года. Ажыннік. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка першая. Скрытая ў глушы супрасільскіх лясоў, гэтая маленькая вёсачка знаходзіцца недзе каля 7 кіламетра на паўночны ўсход ад Васількова, што ў Беластоцкім павеце. Гаспадарак тут усяго 5 і толькі 31 жыхар. Няма сумнення, што гэтае паселішча займела назву ад слова ажына. Лясной расліны, падобная да маліны, мае цёмна-сінія або чорныя ягады і надта вострыя шыпы. Звычайна ажына расце на месцы вырубанага або спаленага лесу, на палянах, запушчаных кавалках навін, пасля па выкарчаваным лесе. Значыць, вёска Ажыннік паўстала б на слядах колішняй тут дзейнасці чалавека. Назвы урочышчаў у навакольным лесе: жабі луг, козі рог, пярэйма, чырвона вада, ручаёў, петрантоўня і чумазоўка, пагоркаў, чумазоўскія горы, багна, барсуковіна, частка поля, копа, кут, між загайнікам і лесам. Мясцовыя прозвішчы жыхароў: Гаўрылюк, Лабовіч, Мірон, Рудкоўскі. І праўда, як кажуць тутэйшыя старажылы, Уладзіслаў Гаўрылюк, 74 гады, была тут калісьці леснічоўка. Аб'езджык, ляснік Рыгор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам, не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, пераапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуўся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі ім харчы. Партызаны давалі грошы, і яны, купіўшы хлеба ці тлушчу, клалі ва ўмоўленым месцы ў лесе.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Адмысловец на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я абяцаў пра каву. Цікава пра каву. Я не ведаю, ці дажывем мы да таго моманту, калі навукоўцы нам раскажуць пра каву ўсё. Ось просто ўсё. І тэма кавы скончыцца. Бо ўжо разабраліся, ўжо колькі можна, ўжо пераходзім, там, не ведаю, на гарбату. Ці на штосьці там яшчэ. Аднак, навуковыя даследаванні паказваюць, што кава сапраўды здольная прыносіць значную карысць чалавечаму арганізму, спрыяючы ўмацаванню здароўя. Напрыклад, адно даследаванне выявіла, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа знізіць рызыку інсульту на 20%. Ось так. Метааналіз больш 120 даследаванняў даказаў, што кава можа знізіць і рызыку дыябету другога тыпу, і хваробы Паркінсона на 30%, а рызыку раку на 20%. Ну, то бок, усё зніжаюць. Цэны падвышаюцца толькі, а ўсё зніжаюць кава. Ох! Даследаванні паказваюць, што кафеін запавольвае назапашванне тлушчу ў клетках, скарачаючы запасы ліпідаў і зніжаючы выпрацоўку трыгліцэрыдаў. Акрамя таго, кава здольная супрацьдзейнічаць некаторым негатыўным эфектам маларухомага ладу жыцця. Кава можа таксама садзейнічаць паляпшэнню настрою, хто б мог падумаць. У даследаванні з удзелам больш за 260 тысяч чалавек высветлілася, што тыя, хто выпіваў 4 ці больш філіжанак кавы ў дзень, на 10% радзей адчувалі дэпрэсію ў параўнанні з тымі, хто кавы не піў наогул. Кафеін блакуе рэцэптары, якія адказваюць за пачуццё дрымотнасці, тым самым павялічваючы бадзёрасць ды актыўнасць. Ну, гэта вядомы факт. Ну, акрамя таго, даследаванне паказала, што прыём 200 міліграмаў кафеіну, гэта прыкладна дзве філіжанкі кавы. Дык вось, прыём 200 міліграмаў кафеіну пасля вывучэння малюнкаў дапамог удзельнікаў лепш прыгадаць гэтыя малюнкі на наступны дзень. Ось такая гісторыя. Паляпшэнне здольнасці адрозніваць падобныя аб'екты сведчыла пра больш глыбокі ўзровень запамінання. Важна адзначыць, што эфект запамінання праяўляюцца пры прыёме кафеіну пасля вучэбнай задачы. Даследаванняў, якія пацвярджаюць уплыў кафеіну да навучання, няма. Аднак яго ўжыванне паляпшае запамінанне прыкладна на 24 гадзіны. А вось, прасцей кажучы, кава можа дапамагчы не толькі ўмацаваць памяць, але і больш эфектыўна выкарыстоўваць атрыманыя веды. Вось. Іншае даследаванне выявіла, што доза кафеіну, эквівалентная адной філіжанцы кавы, узмацняе канвергентнае мысленне, то бок працэс пошуку найлепшага адказу на канкрэтнае пытанне. Кафеін не павялічвае крэатыўнасць, але дапамагае хутчэй адсяваць нейкія непрыдатныя ідэі, ну і паляпшае канцэнтрацыю, засяроджанасць ды настрой. Вось. Карацей кажучы, ну, гэта проста, ну, не кава, не напой, а гэта лекі. Кава – гэта лекі. Ведаеце, трэба ўжо прадаваць у аптэках па рэцэптах ўжо.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае, гэта абсолютно зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Гайна на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Юля на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 31 ліпеня, надвор'ю Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Малавоблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём ад 25 па паўночным усходзе до 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы, зменлівая хмарнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём месцамі па Республіцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 прывітання па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта бліс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць да Расмус ды Паўэр оф Трініці. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў Прымакі адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю Прымацкая бяседа. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
4: Мы, як праваабаронцы, наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Проста ўлады змянілі сваю тактыку, і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
4: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020 і беларускай сталіцы, якая

0: стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею Вольнай Беларусі. Атмасферу Мянску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
1: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
0: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Козак сістэм на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 30 ліпеня. Вітаю шаноўнае спадарства, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Ну і чарговая тая самая гадзіна музычная, інфармацыйная ці інфармацыйна-музычная, каму як больш падабаецца і каму як больш падаецца. Тут яшчэ Foreigner, Tilav, без назвы, хуткі Smosh, Bon Jovi ды іншыя. Ну і хвілінак праз якіх там 12-13 вы даведаецеся пра памылку, ці пра памылкі нават у спякоту, якія перашкаджаюць арганізму, ну, ахалоджвацца.

0: рэакцыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

Без назвы ТБН, кому як больш падабаецца, на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра памылку ці пра памылкі, якія перашкаджаюць арганізму ахалоджвацца. І, ну, вядома, з надыходам спёкі, моцнай спёкі, арганізм пачынае больш інтэнсіўна губляць вільгаць. Гэта не сакрэт. Таму падтрыманне воднага балансу набывае асаблівае значэнне. І лекары расказалі, чаму звычка піць ледзяную ваду ў спёку не заўсёды прыносіць карысць і якой тэмпературы напоі лепш выбіраць. Пра гэта піша Інтэрія, калі што. У спякотнае надвор'е многія імкнуцца як мага хутчэй астудзіцца, выпіваючы ваду з лёдам. Аднак спецыялісты папярэджваюць, калі тэмпература паветра перавышае 30 градусаў, такі спосаб можа аказацца менш эфектыўным, чым прынята лічыць. Па словах медыкаў, занадта халодная вада здольная выклікаць кароткачасовае звужэнне крывяносных сасудаў. У выніку арганізму становіцца больш складана задзейнічаць уласныя механізмы натуральнага астуджэння, што змяншае эфектыўнасць тэрмарэгуляцыі. Аптымальным варыянтам лічыцца вада пакаёвай тэмпературы, ну ці крыху халадней. Такі напой лягчэй засвойваецца, хутчэй папаўняе страту вадкасці, падтрымлівае нармальную працу сістэмы тэрмарэгуляцыі і дапамагае аднавіць водны баланс пасля вось потаадлучэння. Так, да таго ж, лекары раяць абмежаваць ўжыванне салодкай газіроўкі ды пакетаваных сокаў з дабаўленым цукрам. Ну, я ўжо не кажу пра алкаголь, пра піва і гэтак далей. Што тычыцца газіроўкі ды сокаў пакетаваных, з-за вялікай колькасці цукру, а таксама сіропаў з высокім утрыманнем фруктозы, такія напоі дрэнна спраўляюцца са спаталеннем смагі, могуць спрыяць страце вадкасці. Акрамя таго, яны выклікаюць рэзкія скокі ўзроўню цукру ў крыві, што нярэдка суправаджаецца ўзмацненнем пачуцця стомленасці і больш інтэнсіўным потаадлучэннем. І каб лягчэй пераносіць вось гэтую летнюю спёку, спецыялісты рэкамендуюць піць усё ж такі чыстую ваду невялікімі порцыямі цягам усяго дня, не чакаючы з'яўлення моцнай смагі. Я калісьці ўжо расказваў такі метад. Мне расказаў яго знаёмы, які сутыкнуўся з такой парадай з боку чалавека, які жыве пры высокіх тэмпературах, там гэта было недзе ў Грэцыі, здаецца. Ён казаў, што трэба рабіць 2-3 невялікія глытка вады кожныя 15 хвілін. І тады будзе лягчэй перажываць спёку. Працуе, скажу, працуе.

0: 95.5. Хайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў ды Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па падляшчы. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
4: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанная бядой, насычанная вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
3: Паводле Галіны Пазняк знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікі

0: такія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Tomasz Cichaniuk.
1: Ludzie potrzebują takiej formy białoruskiej kultury, takiego festu, na którym my pokazujemy z jednego boku taką bardziej autentyczną muzykę, czy śpiew białoruski, który pokazują zespoły śpiewaczy białostoczyny. Tu w ramkach naszego festu można i posłuchać, i potencować, i powiedzieć, jak młody ludzie pokazują białoruskie tańce.
0: Najbliższy fest z cyklu I tam żywą ludzie odbudzie się u niedzielu 2 grudnia у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15 гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Хубастанк, Абшар, Лявон Вольскі за баркестрам, Крыс Корнал ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: станция. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага, хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го ў Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі «Канвент» абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
2: Нагоднік!
3: 30 ліпеня 1935-го выдавецтва «Пінгвін Букс» выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
2: Нагоднік!

0: рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рацыя.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шаноўныя слухачы. Гэта перадача «Рацыя ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рацыя». А вітаюць вас, Володя Хінманович.
3: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рацыя ў падарожжах».
3: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рима, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехано, пройдено разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Цягам гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна пераадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
3: Абсолютно с тобой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста. І гэта незабыўна. Напэўна, я з тобой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожна асобна чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне, не па беларускай зямлі. Мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцін. Аднак все рано ці поздно сканчаецца, можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі, таксама там можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, тож і, скажам, Молох адтуль узяло, скажем, ну і Єриха, найстарейший город на світі був, то адтуль много, що взялося от менавіта теперішня держави Ізраїль, чи ширей там святої землі, бо то і обимає і Йорданію, і кришку далей. Але гэта одно, ну гэта подорожжа для духа було, для душі чоловічей. А для тіла мені у Ірландію сподобалося особливо паби ірландські, ірландський Гіннес.
3: На жаль, я в силу пашпортових причинах найперш тому, що громадянину Білорусі складано трапити трапіць у Вялікабрытанію, у Ірландыю. На жаль, я не быў у Брытаніі. А вось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскане, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што...
2: А то Іспанія.
3: Ну так, але гэта як
2: бы всё равно...
3: Можна
2: Іспанія.
3: Сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на Канарскіх выспах і наведвання вулкана Тейда, і наведвання некіх іншых мясцовасцях, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны. Можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
2: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Піренея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Володя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабская гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то таксама штосьці.
3: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то можа быць яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сяброўскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сяброўскіх кампаніях.
2: Кампанія кампанія, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды гэта не ўсё яшчэ, якісь Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці, скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі. Не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
3: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах.
2: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця бы, Володя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межых гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось законадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася, гэта было кароткачасовае мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, не гледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, она таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваюць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведомы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне уражень. Поэтому Румыния была открыта как бы как краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это вуголь такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тече, ну, может быть, поравнанием у масштабном плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три раза довжайший, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших местностях. Хоть я скажу, что у Польши я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми цікавый. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдут худко лепшие часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: поры? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другое справа, это так само, ну, тхай, усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подорожал таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз. Вот два, тоже был у Судеты, у горы Судеты. Бо там аккурат не был поглядеть эти горные формы, бо они зусим иншие, чем у Карпатах, у Татрах. Там это старейшие горы, они зусим иначе выглядають. Савіни ягори, скажем, чи столові ягори. Это что-то іншого.
3: Сьогодні ми подсумували наші подорожі шматгодові, крыху посумовали, даруйте за такий каламбур. І що, будемо розвітуватися з нашими слухачами, будемо сподіватися, що війна, яка зараз іде на території України, завершиться хучей, що українські городи будуть так само відбудовані, як мага хучей. А це вельми цікава країна для подорожжя. Ми мало, може бути, розказували в наших вандровках менавіта про українські городи. І що може бути коли-небудь про зніки значний час ці, не вельми значний. Ми вернемося ще до наших подорожжя у неким, може бути, іншим форматі.
2: Максима, бо весь час чоловік є у дорожі. Чи він, скажем, навіть, коли навіть не є у дорожі, то є у дорожі. Прямо життєвої дорожі.
3: Пожадаємо всім нашим слухачам, каб вандровки ваші не скончалися, каб надійшов мирний час і люди могли по-ранейшому виїжджати з своїми близькими, з сябрами у подорожжі, отримувати нові емоції, спознавати різні країни і народи.
2: І краєвиди, і нову землю, і нову природу, ту, якої нема навокал нас. Усе, що навокал нас, і далі, що є за горкою, за лесом, за речкою.
3: А гэта быў апошні выпуск перадачы «Рацыя ў падарожжах», які падрыхтавалі для вас Юрка Ляшынскі
2: і Валодзя Хірманович, значыць, тыя людзі, якія 8 гадоў таму пачыналі гэтую перадачу.
3: Бывайце здаровы, шаноўныя слухачы, і беражыце сябе і сваіх блізкіх.
2: Не развітваемся, да сустрэчы ў наступных перадачах, бо ўжо не сустрэнемся. Прынамсі, у бліжэйшы час.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Уліс на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск. Выставу ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Валя Лаеўская.

0: Рэдакцыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
2: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
1: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
2: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
3: Мы, як праваабаронцы, і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто ўлады змянілі сваю тактыку, і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
2: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
2: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца у найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцыю Музею «Вольнай Беларусі». Атмасферу Мінску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане

0: Не галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
1: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыў Прымакі, падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
0: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
5: Белосток и Подляшша.
6: 30 липеня, чацвер. На протягу 100 год у люстерки и адлюстраванні заставались одним из самых выразных метафор познания иллюзии саморефлексии. Отбивальная поверхня не только вертает в образ свету, але и трансформуя, обнажая и интерпретуя его. Галерея имя Сендзинских, что по улице Легионовой у Белостоку, запрашая отведать выставу по той Бог, на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі і ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сендзінскіх. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшча і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшча.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926 нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time, 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі США ў галіне мастацтваў, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-га нарадзіўся Отіс Тэйлар, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-га Отіс Тэйлар выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тэйлар вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю патройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 30 ліпеня 1958-га нарадзілася Кейт Буш, брытанская спявачка і кампазітар, працуе на стыку поп-музыкі і прагрэсіўнага рока. У канцы 2012-га Кейт Буш было прысвоена званне камандора ордэна Брытанскай імперыі. Адна з самых вядомых песень Кейт Буш «Бабушка» 80-га года дасягнула 5-га месца ў брытанскім хіт-парадзе і правяла ў ім 10 тыдняў. Цікавы факт: «Бабушка» стала першай кампазіцыяй Кейт Буш, выпушчанай у СССР. Пластинка з ёй звалася просто «Послушай музыку» і не утрымоўвала аніякіх дадзеных аб выканаўцы.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Пауліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся!

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Львівская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы. З навінамі Валя Лаеўская. У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
3: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанная бядой, насычанная вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў, маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
2: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Тамаш Тихонюк.
4: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспелы спевачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
2: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15-й гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы

0: выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 27 да 30 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гарыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Хутарам з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калеваска, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Крявацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым, вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такой новага сезону, то бок сезон верасень і снежаня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас ўсё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасць дзейнасці шмат, і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая атрубная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі. І яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі. Ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не так такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бо персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей краіна, так.
7: Так, папаць як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. Ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі, яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
6: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмістскай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, і ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
5: Спадарыня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
6: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
5: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вами далей таксама разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вот по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, покольки это не основная тема нашей размовы. А вот в уголице неким чином присутничая у вашей працы тема, идея пашпорта Новой Беларуси, покольки, ну, тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
8: Мы запустили процесс, сбираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не мает юридичной силы, и можно користаться, его могут не распознать, и худшей за все у Италии яны не разберутся, ці гэта пашпорт Новой Беларуси, ці гэта пашпорт Старой Беларуси. Але все ж таки я особисто лишу, что этот документ треба зарабіць беларусам, каб мы могли адвокатовать его уже на больш высоких узровнях, и все ж таки гэты документ атрымал некий юридичный статус. Тому мы такую кампанію зараз робім, збіраем заявки, презентавалі пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядзець на яго, ось що там унутры і так далі. Ну і будемо глядзець, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати гэты документ у центрі білоруської супольності. Такой у нас план на конт пашпорта Новой Беларуси. Могу сказать, что вось, ну, у меня есть такой пашпорт, у некоторых жильцов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, которые уже заработали себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
5: А с подраняли на у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отрымать его? Ци вы разглядаете неким шином, ци вы працуете над этой темой и с этой темой?
6: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва, але ж я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была некая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не основное питание, с яким я працюю.
5: Анастасія Калінска, вось подсумуй, вось гэта наша размова про пашпорт, покольки ты акурат закранула такую проблему, что и грамадзянство хочуць люди атрымліваць, якія уже давно живуть на территории Австрии. Може, пашпорт Новой Беларуси, може быть, так само неяк продасу нагодзіць, і вось гэтымі питаннями вы займаєтеся?
7: Займаємося. Вось зараз вельми добрий приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у кожной країни. Тому что кожная країна по своему вырашаю это питание. У Австрии я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси, у меня у самой персонально он есть. Мы так само кажем, что вот, как Юлия сказала, что чем больше людей отримаю его, тем легче нам будет про его казать. Когда мы кажем, что у нас уже есть вот это мкнение у беларусов его отримливать, навод зараз, покуль еще нема странового года, а лишь уже люди готовы, и яны его верить, яны спадзяванне ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Австрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартного центра, как раз Австрию, Италию, мабуть, еще в Украину захватить, как разом проехались и по тем заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Потому что запад есть, и цікавость есть, и это вельми добре, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать иншее громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжения. Або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. Вот это пашпорт Новой Беларуси, а кроме всего прочего, на что мы сподеемся на его, и он может быть таким подсвечением, что я была белорус, антибелорусская.
8: То зараз за Австрией и краинами, які побач з Італії, знаходяться, мы не то, як шмат ініціатив робим разом, але все ж таки плануем у будучи не робить больше, каб, ну, тому что где у нас, что у Австрии, что у Италии, скажем так, не только как вельми много, Таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
5: Далей, вось я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы. Далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года. Ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі на вось у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць? Вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю? Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы? Цяжка, так?
6: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, але ж я не концентруюся на таких внутренних политичных, не могу сказать, что спрэчках, але я скорее концентруюся на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и уступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать довер и протягивать активную працу особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
5: А с подарением Юрия, крыла ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
8: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. Ну, то бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але, да, бываюць, мне пішуць дэпутаты, кажуць, што, ну, вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну, і ты распавядаеш, чаму так, і гэтак далей. Але, як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш, чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціхановскай, і, ну, мы частково як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
5: Ну, вы супрацоўнічаеце з офісам, правда?
8: Мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні, мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе, то бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць некія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м, то бок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, нас шмат чаго тут адбываецца, і у саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына, і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народны амбасада, мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі, гэтак далей. Тобто палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
5: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
8: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся, вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купаль, типу спартыўнага турніру, які у нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купалля, там у нас было больш чым 30 чалавек, і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася, і ў нядзелю я была такая ў ауце. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба трэба зрабіць.
5: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы. Ці ўвогуле ў Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
7: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюцца, я сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
5: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
7: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці, гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым всім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі неаднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
6: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
5: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў. Ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, вось, надакучыла ўсё?
7: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна, і нікога крамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну, і ўсё. Але ж я не памятаю за апошні 6 гадоў, калі такое было. Таму, калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць і моц, і сілы.
5: І сіла для працы з падарання Алена Калівацка. Для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
6: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
5: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасаду, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Вулкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей і пашырэнне культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грама ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: 15 година у Польщі, 16 у Білорусі.
1: Трагедія у Віцебску. Мужчина забіў 10-місячну дзяўчынку. Новыя спартовыя пляцоўкі выклікалі спрэчкі ў жыхароў Берасця. У Заслаўі завершаецца выстава, прысвечаная песнярам.
0: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Палітык Павел Латушка паведаміў, што перадаў акруговую пракуратуру ў Варшаве аддзел па ваенных справах інфармацыю пра 7 выпадкаў спробы вербоўкі супрацоўнікаў народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнікоў фракцыі кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. Пра гэтыя факты таксама былі афіцыйна праінфармаваны Міністэрства замежных справ і Міністэрства ўнутраных справ Польшчы. Павел Латушка заклікаў прадстаўнікоў дэмакратычнага руху не замоўчваць выпадкі ціску і звяртацца ў праваахоўныя органы. Ён адзначыў, што ў выпадку спробаў вербоўкі на тэрыторыі Польшчы альбо іншых краін неабходна паведамляць пра гэта акруговую пракуратуру ў Варшаве альбо ў пракуратуру па месцазнаходжання. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, у апошнія дні прадстаўнікоў фракцыі актыўна спрабуюць вербаваць з розных акаўнтаў. Раней паведамлялася пра спробу выйсці на кантакт з дэлегатам каардынацыйнай рады Мікітам Семяненкам. У Віцебску адбылася трагедыя. Паводле звестак следства, 10-місячная дзяўчынка загінула пасля таго, як сужыцель яе маці нанёс дзіцяці некалькі ўдараў па галаве. Мужчына раззлаваўся, бо плач немаўляці перашкаджаў яму гуляць у кампутарныя гульні. Хуткую дапамогу выклікалі толькі пасля таго, як дзяўчынка перастала дыхаць. Медыкі, якія прыбылі на месца, канстатавалі смерць дзіцяці. Паводле мясцовых СМІ, сям'я і раней лічылася няўдалай. У доме часта адбываліся канфлікты. Пасля смерці бацькі дзяцей маці пачала жыць з мужчынам, які раней быў прызнаны недзеяздольным у сувязі з псіхічным разладам. Падазраваны затрыманы. Яму пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі, пажыццёвае зняволенне альбо нават смертнае пакаранне. Астатніх дзяцей забралі з сям'і. Следства працягваецца. У Берасці адкрылі 2 новыя шматфункцыянальныя спартовыя пляцоўкі каля школ. На аб'ектах усталявалі баскетбольныя кольцы, трэнажоры, абсталяванне для фізічнай падрыхтоўкі і сучаснае пакрыццё. Пра гэта паведамляе Бяджі Медыя. Аднак замест толькі станоўчай рэакцыі частка жыхароў у соцсетках раскрытыкавала фармат урачыстага адкрыцця з удзелам чыноўнікаў і перарэзаннем чырвонай стужкі. Людзі адзначылі, што такія аб'екты павінны быць звычайнай гарадской інфраструктурай, а не падставы для паказальных мерапрыемстваў. Асобную дыскусію выклікала гісторыя з тэрыторыі каля школ номер 26 і номер 28 Берасця, дзе раней былі спартыўныя зоны, а пазней частку зямлі адвялі пад будаўніцтва шматпавярховага дома. Некаторыя жыхары ўспрынялі адкрыццё новай пляцоўкі як элемент паказухі. У Заславскім музеі беларускай маляванкі завершаецца незвычайная выстава пад назвай «Маляваныя песняры». Сцэнічныя касцюмы легендарнага ансамбля «Песняры» паказалі разам з маляванымі дыванамі Алены Кіш, якія сталі крыніцай натхнення для стварэння гэтых касцюмаў. Касцюмы песняроў былі распрацаваны дызайнерам Тамарай Карака і ўпершыню прадстаўлены побач з арыгінальнымі творамі мастачкі. Гэтыя вобразы песняры выкарыстоўвалі ў юбілейнай праграме – 25-годзе калектыву ў 1994 годзе. Выстава паказала сувязь паміж народным мастацтвам Беларусі і сучаснай сцэнічнай культурай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 до 28 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Dobry dzień, poczynajem pośrabiednie wieczorowy żywy efir Radio Racja u czaćwierć 30 lipienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomnę, że imianiny odznaczają dzisiaj Margaryta, Maryna, Lazar, Leonid, Ludmila, Julita, Leoport, Piotro i Rastislav. Kaliby jeszcze nie pożadali swoim znajomym się o najlepszego, zrobić heta ciapier razem z naszym radio. Usim sionniesznim narodzencam

0: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Разам з Юрым Нешчарэнкам правялімы позіркам аэрапланы. А гэты позірк накіруе нас цяпер на Беласточчыну, а дакладней у Міхалова. 1 жніўня Міхалова зноў стане сталіцай беларускай культуры на Падлашы. Тут пройдзе фестываль «Прымацкая бяседа», адна з самых буйных і пазнавальных беларускіх культурных падзей рэгіёна. Сёлета свята мае асаблівы сэнс. Яно прымеркавана да 30-годдзя фальклорнага калектыву «Прымакі», які ўжо 30-годдзі захоўвае і папуларызуе беларускую песню, мову і традыцыі. Фестываль штогод збірае тысячы гасцей, прапаноўваючы канцэрты, народныя рамёствы, рэгіянальную кухню і сустрэчу з жывой культурай беларускага Падлашша. Чаму «Прымацкая бяседа» ўжо даўно стала больш, чым проста музычным фестывалем? Як яна дапамагае захоўваць беларускую культурную спадчыну ў Міхалове і на ўсім Падлашшы? І чаму сюды варта прыехаць нават тым, хто ўпершыню адкрывае для сябе беларускую культуру памежжа? Пра гэта ў праграме «Гость рацыі» сённяшні гость, дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове і арганізатар фестывалу Юры Астапчук.
2: Гость рацыі.
3: Юрый, добрый день.
4: Добрый день.
3: Скажите, калі ласка, чаму варта завітаць у Міхалова на прымацкую бяседу 1 жніўня?
4: Ну, напэўна, гэта адзін з самых буйных і самых вялікіх фестываляў меншасці беларускай у Польшы. І тут на гэтым фестывалі шмат артыстаў прыязджае, ёсць цудоўная атмасфера, ёсць таксама і можна паглядзець на ўсё, што звязана з беларускай творчасцю, можна і паглядзець на гэтых мастакоў, якія тут працуюць. Можна прыняць удзел в розных конкурсах, якія адбываюцца на працягу гэтага фестывалю.
3: Сёлета фестываль будзе асаблівым. Ён прысвечаны 30-годзю гурта «Прымакі». Што азначае гэты юбілей для саміх удзельнікаў калектыву і як вы звязаны з гэтым калектывам?
4: Ну, напэўна, гэта рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўнай атмасферы правялі.
3: І, напэўна, будзе сам выступ. Так можна будзе забачыць, пагаварыць з калектывам, як то выглядае.
4: Так, мы заўсёды гэты фестываль, мы на гэтым фестывалі сядзім як сям'я за сталом на сцэне. І да нас прыязджаюць артысты, і мы гэта ўсё трактуем так, як яны бы прыязджалі да нас у госці.
3: Што чакае увогуле сёлета гасцей? Сёлет канцэрту, можа быць, будзе кірмашы, што? Як это будзе для танцы, песні?
4: Так, будуць кірмашы, будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей, для ўзрослых. Будзе таксама магчымасць паспробаваць травы, якія падрыхтуюць кола господынь у гміне Гарадок. Так што можна будзе сустрэцца з паэтамі, можна будзе прыняць удзел у такім конкурсе, які трэба будзе на палатне нарысаваць эмблемат беларускі. Так што і то ж цікавыя ўзнагароды, но шмат рознай музыкі. Ад самага белага фальклору да самых сучасных песняў, якія можам пачуць на эстрадзе.
3: Вельмі сэрца кранула сапраўды вашым згадваннем, менавіта што можна эмблемы беларускай будзе маляваць, бо фестываль жа называецца «Бяседа», гэта не толькі канцэрт, але сустрэча людзей. Якую атмасферу вы хочаце стварыць сярод наведвальнікаў і каго запрашаеце? Можам запрашаць дыяспару, падляшан, палякаў, жыхароў з іншых краін, як это выглядае?
4: Мы запрашаем усіх на гэты фестываль. Гэты фестываль адкрыты, бясплатны, можна прыехаць, паглядзець. Таксама запрашаем розныя зоркі. Стараемся, каб была якая зорка, на якую людзі прыязджаюць і хочуць разам з ёй пабыць на сцэне. Сёння будзе гэта свада і нічос. Так што запрашаем. І будзе таксама яшчэ танцавальны калектыў, вельмі цікавы гэта калектыў Рада Дэнс-Арт.
3: Так, і бачна, што для моладзі таксама праграма прадугледжана. А што будзе для самых маленькіх, можа быць, наведвальнікаў?
4: На для самых маленькіх, напэўна, будуць так званыя у нас называецца вясёлым мястэчка, так? Там, дзе будуць розныя ігрушкі для дзяцей, дзе будзе можна і пакачацца на гэтых дмуханых замках. І таксама будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей.
3: Што для вас асабіста будзе галоўным момантам гэтага вечара, 1 жніўня ў Міхалове?
4: Ну, прадусім атмасфера. Мы заўсёды стараемся, каб гэты фестываль паказаў нашую такую вялізную сям'ю, якая збіраецца, беларускую сям'ю, якая збіраецца і разам супольна гуляем, разам супольна спяваем. Будзем таксама, як заўсёды, запрашаць усіх людзей, каб і танцавалі, і спявалі, і прадусім, каб чулі сябе, адчувалі сябе вельмі прыемна, і каб гэта мерапрыемства было ў іх в галавах па ўсім вельмі доўга-доўга.
3: Памятаючы гэта месца над залівам у Міхалове, хацела бы запытаць адно слова пытання пра паркінг. Ці будзе ён працаваць каля самой сцэны, ці трэба будзе дзесьці ў іншым месцы ставіць машыны, як то будзе вырашацца?
4: Паркінг трэба будзе шукаць, так? Это будуць кіраваць, людзі будуць кіраваць, дзе будуць паркінгі. Так што трэба будзе проста пытацца людзей, дзе можна яшчэ паставіць самаход, бо гэта дзясяткі тысяч людзей прыязджае, так што трэба гэты самаходы дзесьці так распланаваць. Але ўсё ж такі заўсёды, як хтось пашукае, то знойдзе месяц.
3: Што для вас асабіста азначае ўся гэта праца, фактычна гэта ідзе захаванне беларускай народнай культуры на Падляшшы, у Міхалове? Ці адчуваеце вы рост цікавасці? Ці ўсё ж такі, ось як мы чуем часам, Міхалов ўжо цалкам польскамоўны, ось як прыедзеш так знянацку, то кажуць, не, ніколі не было беларускай мовы, напрыклад, такой можна пачуць.
4: Ну, напэўна, ўсё гэта мы робім у гэтым напрамку, каб беларуская культура тут не занікла. Яна была заўсёды, але не было такіх фестывалей. А цяпер, як ўжо ёсць гэты фестываль, мы стараемся, каб як найчасцей гаварыць на беларускай мове, і таксама робім розныя конкурсы. Напрыклад, будзе конкурс, які трэба напісаць на беларускай мове пра фестываль «Прымацкую беседу». Так што усе гэты напрамкі, і так стараемся таксама паказаць гэтую культуру, гэту гасціннасць беларускую. Так што ўсё гэта мы робім у такім напрамку, каб людзі вельмі добра сябе спачувалі і таксама палюбілі, пакахалі беларускую культуру.
3: Вы, як дырэктар гміннага асяродка культуры Міхалове, можа быць, маеце там нейкія патрэбы, нейкія праблемы ў дзейнасці, як то выглядае на сёння?
4: Не, сёння, вядома справа, цяпер мы маем такі гарачы момент, таму што трэба ўсё гэта падрыхтаваць, не забыць пра нішто, але ўсё ж такі з Божай помощу якось ідзем уперад і штораз то збліжаемся да самага фестывалю.
3: А якія ў вас накірункі, можа быць, працы ў асяродку зараз вядуцца? Можа быць, гурткі нейкія летнія, летнікі, як это выглядае? Ці цалкам пакуль на вакацыях сам асяродак?
4: Не, у нас ёсць розныя мерапрыемствы, якія мы робім. Мы робім мерапрыемствы амаль што тыдзень. У кожны уікенд у нас ёсць якоесь мерапрыемства. Так што працы у нас хапае.
3: Для тых, хто з іншых гарадоў, дзе варта сачыць за дзейнасцю асяродка? Можа быць, сацыяльныя сеткі, дзе ёсць афішы, пастаянна абнаўляюцца?
4: Трэба вайсці на нашую старонку гміннага асяродка культуры ў Міхалове, і там ёсць усе інфармацыі пра гэта, што будзе, і гэта, што робім. Так што таксама можна паглядзець.
3: Дарэчы, ці часта зараз гучыць беларускай мовай у асяродку і на вуліцах Міхалова? Ці можна яшчэ і пачуць?
4: Можна. Чаму не? Прадусім, людзі старэйшыя, так? Яны размаўляюць на беларускай мове. Моладзь, вядома справа, што ўжо так вельмі рэдка зустрэнеш маладых людзей, якія размаўляюць на беларускай мове. Але ўсё ж такі нашыя старшыя людзі, яны размаўляюць на беларускай мове і таксама старацца вучыць гэтых сваіх внукаў, дзяцей. Это есть у нас школа с белорусским навучанием, с навучанием белорусского языка.
3: Ці шмат там людзей ходзіць, ці, можа быць, прыязджаюць спецыяльна з іншых месцаў, ці мясцовых, ці шмат туды запісаць дзяцей?
4: Ну, гэта так можна сказаць. У нас гэты заняткі беларускай, на беларускай мове, яны добравольны. Няма приказу, што ты ходзіш у гэты ў школу, у гэты ліцей, чы ў гэту пачаткову школу, што ты маеш вучыцца беларускай мовы. Не, гэта ў нас ёсць так зроблене, што хто хоча, той і вучыцца.
3: Маю пытанне яшчэ па беларускіх кнігах, беларускамоўных, бо заходзіла год назад у бібліятэку Міхалова, пытала, ці ёсць кніжкі на беларускай мове. Сказалі, што няма ніводнай кнігі ў бібліятэцы. А як у вас у асяродку з гэтым справы ідуць? Ці маецца літаратура беларуская, ці маеце патрэбу ў такіх кнігах на беларускай мове?
4: Так, так. У нас мы недавно, можа, 3 гады таму назад, выпусцілі такі кніжку такую, выдалі кніжку, дзе у гэтай кніжцы пишут свои верши усе поэты, як надо, з імені Міхаловай.
3: Так, і дзе гэту кніжку можна паглядзець, набыць, дзе яна ёсць?
4: Яна ёсць таксама і ў бібліятэцы, ў кніжніцы Подляскай, так? Бо там ёсць, высылалі мы. Ну і таксама можна прыехаць тутай, і можна нават у асяродку культуры ў гміне тутай у нас набыць такую кніжку.
3: Вы самі як адчуваеце, беларуска мова яшчэ будзе жыць у Міхалова і беларусы?
4: Ну, мы ўсё робім у гэтым напрамку, каб яна ажывала, каб яна была жывая у нас тут у Міхалове. Так што ўсё, вядома, справа залежыць ад людзей, але добра, што ёсць такія ініцыятывы, як гэты фестываль «Прымацкая беседа», які стварае шмат магчымасці да гэтага, каб сустрэцца з беларускай культурай, паразмаўляць па-беларуску. Так што думаю, што будзе ўсё ў добрым напрамку.
3: Так, і зычым вам добра правесці гэта свята. Яшчэ раз дзякуем за вашу працу. Спадар Юрый, усяго найлепшага, да новых сустрэч.
4: Да новых сустрэч. Запрашаем. Прыедзьце, пабачыце сваім вочамі, так? І тады думаю, што пераканайце, што гэты фестываль вельмі такі блізкі сэрцу.
2: Гость рацыі.
1: З гостем рації, директором гімнного ощародка культури в Міхалові Юрієм Остапчуком розмовляла Вольга Шамашка. А калі 30 годзе колективу примакі, то, може, давайте не будем чекати до Подраска концерта пожаданняў до суботи і послухаємо примаков уже цяпер.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі ўзгаднілі эканамічныя прагнозы на 2027 год. Чакаецца, што інфляцыя ў Беларусі ў наступным годзе не павінна перавысіць 6%. Таксама ўрад плануе, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 2027 года складзе 360 мільярдаў рублёў. Экспарт тавараў і паслуг вырасце амаль на 3%, інвестыцыі на 3,1%. Міністр эканомікі Юрый Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% у рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта указвае рэпліка Аляксандра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё целяпаюцца і целяпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукае складскія памяшканні ў Казахстане. Найбуйнейшы расійскі маркетплейс Wildberries пачаў пошук складскіх памяшканняў у Казахстане пасля серыі ўкраінскіх удараў па лагістычных цэнтрах на тэрыторыі Расіі, піша выданне «Камерсант». Паводле аднаго з суразмоўцаў, кампанія шукае памяшканні агульнай плошчай каля 100 тысяч квадратных метраў. Іншая крыніца адзначыла, што Wildberries гатовы арендаваць усе даступныя складскія плошчы ў Казахстане. Пры гэтым знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане няпроста. Паведамляецца, што на канец мінулага года ў краіне налічвалася 1 900 000 квадратных метраў якасных лагістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунаі абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунаі прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС «Пакш», якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнаводэ» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Radio Racja.
1: A Radio Racja, wysłuchajcie informacyjna muzycznej programy 30 lipienia, uczaćwier. 18 chwilin zostaje co do 4 godziny pośle obiedu u Polszczy i 5 u Białorusi. A ta duma już to dobry czas na komentarz racji. Gromadzianie Ukrainy, jak i ja żywuć u Polszczy, usio częściej sutykające z prajawami nietolerantności, a nawet odkrytej agresji i gwałtu. Na piereda dni słowa w tej sprawie udział premier Donald Tusk, a tak samo prahuczali wykazwani z boku opozycyjna Halahiera. Komentuje Jana Zapolskaja.
0: Komentar racji.
2: У Польщі назірається новий віток актів агресії супраць українців. Апошній гучний випадок здарився в Вроцлаві, де була збита українська пара. Щоправда, нападників знайшли і вже затримали. Їм погрожає відчувальний термін зняволення. Так само недавно агресивне поводження відчув на собі молодий 16-годовий українець, який їхав тягником. У іншому регіоні з праці звільнили одного з керівників на будовлі за агресивне ставлення до работников з України. І гэта тільки ті випадки, про які повідомили СМІ і які гучно обмярковують во всій Польщі, у тим ліку політики високого узроўню. Ситуація оказалася настільки критичною, що слово у гэтай справі узяв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Ён заклікав спиніть агресію, а так само заклікав президента Кароля Наўроцкага выказацца ў гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжегажа Брауна не бачыць тут проблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў згаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшэмыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага. Маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Гэта толькі чарговая праява неталерантнасці і чарговы камень у бок украінцаў, якім цяпер і так няпроста. Тут патрэбная ясная і выразная пазіцыя палітычных сіл Польшчы, сур'ёзная праца СМІ, а таксама адукацыйнай сістэмы, каб хутка спыніць падобныя настроі. Але з гэтым у Польшчы акурат вялікія праблемы і адзінства ў справе стаўлення да грамадзян Украіны няма нават у коле палітычных элітаў, што ў сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Зараз пошла коментара Яны Запольскай і прагучаў гурт «Вперше чую». І хацелася б сказаць, што за многа, здаецца, яшчэ ёсць людзі, якім здаецца, што нічога ў гэтым свеце кепска не робіцца. І якім здаецца, што ўпершыню пачулі, што за мяжой Польшчы недалёка ідзе вайна. А тая вайна гэтай ночу таксама і кранула самую Польшчу з увагі на выбух недалёка мяжы расійскай ракеты. Аб тым, як выглядае сітуацыя ва Ўкраіне, будзем таксама гаварыць і ў найбліжэйшых навінах, бо там, між іншым, будзе сказана і пра выказванне прэм'ер-міністра Польшчы, які аб'явіў, што наступныя 100 дзён могуць стаць вырашальнымі для Ўкраіны. А што звязанага з Беларусю? А ў Літве затрымалі 3 чалавек за кантрабанду цыгарэты з Беларусі. Такія вось навіны рыхтуе нам Анжаліка Лалькоўская. Зразумела, такія, ды яшчэ і іншыя. А гэтыя навіны ў нашым эфіры ўжо праз 8 хвілін.

0: Радыё
1: Рацыя.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: разом. Радыярацыя.
1: У 24-м року яшчэ будзе ўсё цяжка, але наступны, напэўна, будзе годам перамогі.
2: Рэжым Лукашэнкі любіць, каб яго прасілі. У яго траўма 20-го года.
3: Прымацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта даклад прысвечаны цалкам Беларусі.
4: Беларуская радыярацыя. З намі не згубіш праўды.
5: Радио Рация.
6: Першая белорусская незалежная.

0: развіцця вайны ва ўкраіне. Пра гэта ён сказаў пасля размовы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім.
1: Наша інтэнцыя, каб Украіна не прайграла той вайны. Па маёй размове з Зеленскім справа є дош евідэнтна. Найбліжчыя 100 дні можа расчыгнуць о той вайне. І то є 50 на 50. Дуже є механізм в рэнках прэзідэнта Станаў Зіёдначоных, кілку інных осіб. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Maska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy, więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje, ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
0: Паводле слоў Туска, гаворка ідзе найперш пра значнасць працы сістэм спадарожнікавай сувязі Starlink і іншых тэхналагічных сервісаў, якія выкарыстоўваюцца ва ўкраіне. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцы. Гэта горад, які абуджае і ўзварушвае нашу беларускасць. Але сённяшні Кіеў – гэта горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, падвой сірэн, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусі, што аддалі сваё жыццё за тое, каб жыла Украіна і Беларусь, гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна пасля наведвання Кіева.
2: Ідзеш там прастрэлены дом, прострелены древа. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, у основным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
0: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэтае страшнае зло як мага найхутчэй. У Літве памежнікі затрымалі трох чалавек, якія прыехалі забраць кантрабандныя цыгарэты, перапраўленыя з Беларусі з дапамогай метэазондаў. Інцыдэнт адбыўся ў літоўскім раёне. Супрацоўнікі службы аховы дзяржаўных мяжы Літвы выявілі ў лесе мяшок з кантрабандай і арганізавалі засаду. Праз некалькі гадзін да месца пад'ехаў мікрааўтобус, у якім знаходзіліся трое жыхароў Алітуса ва ўзросце 24, 35 і 38 гадоў. Усіх іх затрымалі. У мяшку знаходзіліся 24 скрыні. Гэта 12 тысяч пачкаў цыгарэт, вырабленых на гарадзенскай тытунёвай фабрыцы «Нёман». Паводле літовскіх праваахоўнікаў, агульны кошт кантрабанды разам з падаткамі перавышае 65,5 тысяч еўра. Па факце кантрабанды і незаконнага абароту тавару распачатая крымінальная справа. Двух затрыманых пасля допыту адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Трэцяга суд заключыў пад варту на 3 месяцы. Паводле літоўскага заканадаўства абвінавачаным пагражае штраф альбо пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У пералік уключылі тэлеграм-канал палітвязня Ігара Лосіка, а таксама інтэрнэт-рэсурсы польскага агенцтва Друку. Гэта дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Польшчы, заснаванае ў 1918 годзе. Яно асвятляе падзеі ў Польшчы і свеце, а яго матэрыяламі карыстаюцца польскія і замежныя СМІ. Рашэнне прызнання гэтых матэрыялаў экстрэмісцкімі былі прынятыя беларускімі судамі. Рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі абнаўляецца на рэгулярнай аснове. Мінскі гарадскі суд вынёс прысуд 28-гадоваму мінчаніну Багдану Цяцёркіны. Хлопца прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Верагодна, Багдану прысудзілі хатнюю хімію. Багдан Цяцёркін нарадзіўся ў 1997 годзе. Ён скончыў Мінскую сярэднюю школу нумар 13 і атрымаў вышэйшую адукацыю ў Беларусі. Ён працуе праграмістам і вядомы тым, што посціць у сваіх сацыяльных сетках тэматычныя жарты пра штучны інтэлект. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежжы сёння пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 23 да 28 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяю, чацвер.

0: Heta był hurt. Heta był jingle, a raniej był hurt Prymaki, a my idziemy krychu do inszego folkloru i do inszej muzyki. Chleb na naszym stole się nie zdaje ca zwyczajnej rzeczu, ale za każdym kawałkiem stoi praca człowieka, ziemli i stachodzi narodnych tradycji. U knarazach 8 żniwnia Życharu Padlasza zapraszają spynić się u letnim wiery spraw i wspomnieć, odkąd przychodzić chleb i czemu on zawsze zajmował osobliwe miejsce u białoruskiej kultury. Akurat tut odbudzie się tradycyjna pierapialica, a brat zakończenia żniwa, podczas jakoga dziakowali ziemli za urodzaj i prosili szczodrości na następny rok. Współorganizator świata, współpracownica Centra Białoruskiej Kultury u Białostoku Inesa Gapaniuk rozkazwa je, że udzielniki zmogą nie tylko pohladzieć na starodawny obrad, ale i samim stać jego czastkaj.
1: U nas na Podlaszy każuć prepylica. Sionia, my jak Centr Białoruskiej Kultury w Białostoku nauczajem się do organizacji hetaha mireprijemstwa u knorozach. I ono odbudzie się 8 żniwnia od 14 godziny i pacznie się karawodem po wiosce, a paśla karachodu pojedziemy supolna na pole i będziemy robić pierapylicu.
2: Jakie one wyglądają, co to?
1: Перепелиця гэта апошняе калоще, якое астаецца па жнівах. Яно збіраецца ў такі домік, хацінку, аздабляецца, у сярэдзіну укладзіцца каменьчык, хлеб, і кажацца, што гэта для зайчыка.
2: А хто такі зайчык?
1: Зайчык проста звер, які там прыйдзе і пачастуецца гэтым хлебам.
2: Наколькі гэта старажытны абрад перапяліцца, і ці вашы, можа быць, бабулі, дзядулі гэта таксама неяк абыходзяць такі абрад, як ты выглядае?
1: Такі абрад, думаю, што з першай паловы 20-га стагоддзя. Мая бабуля яшчэ ведае, што такое перапяліца.
2: Сама робіць яна так, рабіла на вашай памяці?
1: Не казала, каб яна рабіла асабіста, але як гаварыла з іншымі старэйшымі людзьмі, яны памятаюць яшчэ, як рабілі перапяліцу.
2: То бок, зараз гэта брат уже, можна сказаць, памёр у нейкім сэнсе, так? Будзь яго як рэйнаваць, узнаўляць, ці просто пакажаць, што так раней было і можна так рабіць зараз?
1: Чи ён узнік зусім? Не зусім, таму што ёсць такія людзі, як, напрыклад, Дарафі Фёнік, які штогод стараецца гэту традыцыю падтрымліваць і арганізуе або далучаецца да такіх мерапрыемстваў, як у кнорозах.
2: Калі назваць вось кропкі там па мапе Падляшша, верхнюю, ніжнюю, лево-права, дзе гэта братыша захаваўся, што б вы назвалі?
1: Дзе захавалася, я не ведаю. Ведаю, што захавалася на тэрэнах Бельска-Падляшскага, на Бельшчыне.
2: Ці абавязкова быць на гэтым абраду ў строях народных? Бо мы ўжо прызвычаіліся, што цэнтр часам просіць прыехаць у строй.
1: Калі хтосьці мае такі строй, як найбардзей захвочваю да таго, каб закладаць народныя строі.
2: Што яшчэ сабой варта ўзяць? Ежу, ведаць песні, што будзе прасіць?
1: Думаю, што штосьці, каб паесці, прысесці, можа нейкі кілімкі, коцы.
2: Праграма будзе такая забаўляльна, можна і адпачыць там так, і пагуляць, як то выглядае.
1: Пасля, як зробім перапыліцу, будуць танцы. Можна будзе патанцаваць, разам супольна пагуляць.
2: Жывая музыка будзе?
1: Так, музыка будзе нажыво, сапраўдны акордэон, сапраўдны скрыпкі, бубон таксама. Ёсць такая думка, каб зрабіць майстар-класы па саломцы, па аздобах нейкіх саломкі. Не ведаю яшчэ, чы гэта будуць павукі, чы гэта будуць іншыя аздобы.
0: Podczas pierapialicy 8 żniwnia, 14 godzinie, kalewiaskowej świetlicy u knarazach. пачатак, прошу прабачэння. Падчас свята ў Кнаразах можна будзе прайсці шэсцем на поле, пабачыць, як жыта жалі сярпом і касілі касой, упрыгожыць перапяліцу і разам заспяваць жніўныя песні. А пасля абраду гасцей чакаюць канцэрты гуртоў «Жэмэрва», «Ярына» і «Луна», дзіцячыя забавы, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і танцы. Проста трэба там быць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

0: 19 chwilin zostaje do 18 godziny u Polszczy i w 18 u Białorusi, a my przedłużajem kulturne temy. Siemiejny spektakl pa artystycznych się miał artystą pokażuć u Białostoku w osieniu. Ciepier nad postanówką pracuje Teatr Wolna Scena na czele z reżyserem Władimirem Lisowskim. Naszej żurnalistce Marnie Sawickiej dziejacz rozpowiął ciekawostki buduczych twórców.
1: Pierwsze, co ja spodziewam się odbudzieć, to będzie dziecięcy spektakl. I on nie zusim dziecięcy. Ja bym nazwał go siemiejnym spektaklem. Tomu, że w tym spektaklu przyjmują udział niekilka siemiej, tomu, że dzieci ich zachcieli zagrać u spektakl. Я написал невеличкую пьеску дитячую. Добра, не буду рассказывать про что, але место дзеяння гэта лес. І галоўныя персонажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
2: Сыграць дзе?
1: Пачнем з Беластока, але калі артыстам спадабаецца, я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
2: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
1: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
2: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
1: Так, таксама са студыі, пра каторую я ўжо згадваў вышэй, мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі, гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось таму, што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на одну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсараў. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль, выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу, але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
2: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
1: Вольная сцэна – гэта фундацыя. Яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Владзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна проста незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць і думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которыя ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем. У нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, но каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
2: Ці ёсць узроставае абмежаванне для удзельнікаў?
1: Удзельнікаў студыі? Так. У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Ось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю у студыю.
2: І да?
1: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, которые на пенсіі, няма чаго рабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, которые ўжо сталага веку.
0: У сённяшніх пастаноўках тэатру задзейнічаныя і экс-палітвязні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: называюць купалам. Як паведаміў кіраўнік Харкаўскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінігубаў, першым этапам стане выпрабаванне сістэмы на адным з участкаў в вобласці. Калі праект пакажа эфектыўнасць, такую абарону разгорнуць вакол усяго Харкава. У другі ўзровень гэтага купала прадугледжвае стварэнне антыдронавых калідораў на асноўных гарадскіх магістраляў, а таксама ўстаноўку спецыяльных ахоўных сетак уздоўж кальцавой дарогі. Трэцім элементам сістэмы абароны Харкава стануць мабільныя агнявыя групы, якія будуць выяўляць і знішчаць беспілотнікі, што могуць пераадолець першыя рубежы абароны. А ў Берліне адмінілі тэхнапарад «Шэсце кахання», які павінен быў прайсці 26 жніўня. Арганізатары паведамілі, што пасля недаўняга тэракту падчас ЛГБТ-параду правесці тэхнапарад у звыклым фармаце стала немагчыма. Паводле іх слоў, узмоцненыя меры бяспекі, неабходнасць усталёўваць ахоўныя бар'еры, праводзіць дадатковыя праверкі ўдзельнікаў і павялічваць прысутнасць паліцыі, супярэчыць самой ідэі параду, які заўсёды пазіцыяняваўся як прастора свабоды, талерантнасці і салідарнасці. Акрамя пытанняў бяспекі, падрыхтоўку ускладнялі недахоп грузавікоў для музычных платформаў і працяглыя ўзгадненні з гарадскімі ўладамі. Беларускія правабаронцы заявляюць, што для многіх былых палітвязняў пераслед не заканчваецца. Пасля вызвалення, паводле іх звестак, некаторыя вызваленыя ўжо праз некалькі дзён пасля выхаду на волю выяўляюць, што іх пашпарты ануляваныя. Атрымаць новыя дакументы яны не могуць, што абмяжоўвае доступ да банкаўскіх паслуг, медыцынскай дапамогі і іншых базавых правоў. Правабаронцы таксама звяртаюць увагу на фармулёўку ў пасведчаннях аб вызваленні, дзе пазначаецца, што чалавек вызваляецца з магчымасцю застацца ў Рэспубліцы Беларусь. На іх думку, такая норма не мае юрыдычных падстаў, бо грамадзянін не павінен атрымліваць дазвол на пражыванне ва ўласнай краіне. Акрамя таго, многіх былых палітвязняў ставяць на прафілактычны ўлік. Складанасці ўзнікаюць і з працаўладкаваннем. Былыя палітвязні нярэдка атрымліваюць адмовы пра судзімасць альбо ўключэнне ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Правабаронцы лічаць, што такія меры з'яўляюцца працягам палітычнага пераследу ўжо пасля вызвалення чалавека. А 8 жніўня ў Кнаразах на Падляшшы адбудзецца традыцыйная перапяліца, свята прысвечанае заканчэнню жніва і старадаўнім беларускім звычаям. Суарганізатар мерапрыемства, супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк запрашае далучыцца да абраду, падчас якога можна будзе пабачыць жніво з сярпом і касой, прайсці святочным шэсце на полі, упрыгожыць перапяліцу і паслухаць жніўныя песні.
1: Пачнецца караводам па вёсцы, a pośla karachodu pójdziemy su polna na pole i będziemy robić pierapelicę. Pierapelica to apośnie kałoście, jakoje ostajeca po żniwach. Jano zbierajeca u taki domik. Taki abrat dumaju, że z pierwszej połowy 20. stulecia. Moja babula jeszcze wiedaje, że takoje pierapelica.
0: Pasle у абраду ў Кнаразах працягнецца святочная праграма, выступы музычных гуртоў, дзіцячая забава, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і вечаровай танцы. Пачатак свята 8 жніўня ад 14 гадзіні на пляцоўцы перад вясковай святліцай у Кнаразах. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, температура паветра пакуль што да ад 23 да 28 градусаў. Ноччу таксама мае быць ясна, температура ад 17 да 20 градусаў. Вечер будзе слабы, а ціск у норме.
2: День з рацыяй. Да.

0: Яшчэ нейкі час таму на будынку па вуліцы Варшаўскай 1А не было нічога, што сведчыла пра яго важныя прызначэнні. Цяпер над уваходам з'явілася шыльда на польскай і беларускай мовах з надпісам «Цэнтр беларускай культуры». Для беларускай супольнасці Падлашча гэта значна больш, чым проста інфармацыйны знак. Гэта знак таго, што пасля многіх гадоў чакання Беласток нарэшце атрымлівае прастору, якая павінна стаць домам для беларускай культуры. Пра тое, што з'яўленне шыльды азначае новы этап у гісторыі цэнтра, кажа супрацоўніца установы Ілона Карпюк.
1: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра, і хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся. А паколькі маем запісаны ў статуце, што можам карыстацца назвай польскай і беларускім перакладам на назвы установы, вырашылі проста, што паколькі гэта самурадавая установа культуры і можам выкарыстоўваць запісы нашага статуту. І мы павінны пазначаць проста, што ў прасторы культурнай ёсць меншасці, і яны таксама карыстаюцца рознымі правапісамі, рознымі алфавітамі. І таму з самага пачатку ведзем дзейнасць двухмоўную, як мінімум. Вядома, часам карыстаемся таксама і з гаворак. А на гэты раз проста вырашылі, што шыльда будзе двухмоўна, так як заўсёды на огу перасылаем таксама свой лагатып, ён таксама выкарыстоўвае дзве мовы. Але яшчэ гэта не канец гэтай шыльды. Яна толькі на гэты момант паказвае, у якім будынку змяшчаецца цэнтр беларускай культуры Беластоку. Яшчэ будзе дапаўненне гэтай шыльды, але пастараемся дапаўніць гэту шыльду ў той момант, калі, думаю, запросім больш афіцыйна у цэнтр, калі наша зала для майстар-класаў, прэзентацыяў, сустрэчаў будзе таксама падрыхтаваная для таго, каб сустракаць гасцей, і тады дапоўнім шыльду, яна будзе ўжо паўнафарматная. Так што цяпер гэта указальнік для тых, хто па розных справах спрабуе трапіць у цэнтр, і каб было гэта ясна і зразумела.
2: Бо ўсе пытаюць, калі ўжо будзе нейкае адкрыццё, дзе можна будзе праводзіць сустрэчы, бо мы бачылі, была сустрэча з Вільгельмам Беляцкім, у сценах цэнтра гэта было, ну, сама відовішна. Калі ж чакаць? Восень, які гэта месяц можа быць, зіма?
1: Думаю, што да канца верасня мы павінны справіцца з усімі тутай справамі і арганізацыі гэтага месца. Тое, што бачылі да гэтага моманту, гэта таксама сустрэчы ў працоўных месцах, у нашых прасторах офісных, і такія прасторы таксама тут ёсць, дзе можна праводзіць сустрэчы ў абмежаваным коле, але фактычна якбы стараемся таксама стварыць прастору утульную сустрэчаў для прэзентацыяў, таксама і нашых кніжных, ці невялічкія камерныя канцэрты, ці нават проста майстар класы ці сустрэчы па розных тэмах, якіх фактычна ёсць шмат у нашай публічнай прасторы. І думаю, што яшчэ адна зала не пашкодзіць, каб можна было такія сустрэчы праводзіць.
2: Ці як бы вёўся цэнтр АДД, каб беларусы самі прапаноўвалі, што можна правесці ў цэнтры, падаваць нейкія заяўкі, як гэта можа выглядаць?
1: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму, і ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы, чаму не, калі ёсць прастора. Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць і дзяжурыць. Гэта заўсёды, вядома, пытанне арганізацыі працы. Будзем старацца планаваць працу максімальна эластычна, каб зала выкарыстоўвалася для неабходных для нас усіх, для нашай грамадскасці падзеяў.
2: І у вас у холе прадстаўлены накірункі вашай дзейнасці, бачым і архівы, і паездкі, і мерапрыемствы розныя. Як вы самі задаволены вынікам, што дала, можа быць, новае памяшканне, і які планы надалей?
1: Новае памяшканне не надта пакуль памяняла якбы характар працы цэнтра. Мы надалей спалучаем розныя палі, фактычна, і гэта архіўны, і збіраем кніжкі у, спадзяюся, будучую бібліятэку, і праводзім розныя мерапрыемствы самастойна, але перш за ўсё гэта відавочна ў летнім сезоне, далучаемся і падтрымліваем таксама розныя мерапрыемствы ў рэгіёне. Вельмі нас цешыць, што можам пабываць і ў маленькіх гмінах, і ў большых асяродках, дзе ёсць запатрабаванне таксама і на нашу дзейнасць, а стараемся, каб і для дзетак заўсёды штосьці прапанаваць. І паколькі дапаўняем пастаянна сваю выдавецкую дзейнасць, хочам таксама, каб даступныя былі кніжкі ў час гэтых розных мерапрыемстваў. Так што тое, што ёсць і чаканне ад нас, і запатрабаванне на прысутнасць цэнтра і супрацу з цэнтрам, гэта для нас вельмі важнае. І ў тым сэнсе Nowe pomieszkanie nie pomieniała, a z drugiego boku jest prostora, aby już zachowywać nasze archiwne materiały u lepszych umowach. Jest możliwość nabierać nowe materiały, ci książki. Jest możliwość zorganizować pracę z pracownikami u prosto lepszych umowach i to tak samo, powyższanie standardu pracy ludzi u kultury. To zawsze jest wyklik i zadacza. Staram się tak samo, aby współpracowniki centra odczuwali tę opiekę.
2: І такое пытанне. Ведаем, што стан можа быць крыху падвешаны, бо будзе яшчэ адно новы будынак для цэнтра. Калі гэта чакаецца, і ці вы сябе ўпэўнена зараз адчуваеце, і, можа быць, тут і застанецеся, як то выглядае?
1: Не, гэта выглядае так, што паколькі было уступнае слова з боку маршалкоўскай управы, што будынак па вуліцы Міцкевіча ёсць у разглядзе як сядзіба Цэнтра беларускай культуры, так мы до моменту, коли тут уладкуемся и как бы зорганизуем на ново систему працы у новых умовах, то как бы с этого моменту почнем так само как бы разглядать формально магчымасці глядзець у будучыню і глядзець за гэтым будынкам і распрацаваць шлях. Гэты будынак будзе мог стаць сядзібай сапраўднай ужо і власнасцю Цэнтра беларускай культуры, бо варта пазначыць, што гэты будынак не поўнасцю цэнтр проста арэндуе.
2: Год прыблізны пераезду можам пазначыць зараз ці
1: лепш? Не, году не пазначым, таму што будынак у такой форме, як будынак па вуліцы Міцкевіча, гэта будынак, які патрабуе грунтоўнай перабудовы. Ён патрабуе з нашага пункту гледжання таксама і разбудовы. А гэта не толькі час на праекты, на ўсе фармальныя справы, але таксама якбы час, які патрабуем, каб зарганізаваць сродкі разам з нашым арганізатарам, з нашым падласкім ваяводствам. Але гэта фактычна перспектыва часу, якой ведаць не зможам сёння. І будзе відаць проста, як будуць паступаць працы ў будучыні, так.
0: Пра неабходнасць уласнай прасторы для беларускай культуры ў Беластоку гаварылі амаль ад 20 гадзяў, а то і больш. Цяпер гэты праект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падлашшы мае сваё бачнае і законнае месца. І ўжо зусім хутка будзем запрашаць нашых слухачоў на афіцыйнае адкрыццё ў цэнтры беларускай культуры па вуліцы Варшаўскай 1А.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: На годинниках у Польщі полова на 18-ю годину, у Білорусі полова на 19-ю, а гэта час на афішу і Анну Шайковскую. Але раней некалькі слов про надвор'є. У нашым памежжы ноччу будзе ясна, тэмпература ад 17 да 20 градусаў, вецер слабы, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне прадбачваецца, што будзе воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ернай паказы фільма «Арек, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арек, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вершыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арыка і яго незвычайную панораму. Паказ фільму пачнецца о 17:30 у кінатэатры «Форум». Тэатр у Стадоле у Тарамісках пад Белавежай запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «Перформанс Герланд» у рэжысэрі Джулі Вайц і Даніэля Воскабойніка. Пачатак о 19 гадзіне. Спектакль пакажуць на англійскай і ідыш мовах. Асацыяцыя «Супернова» запрашае на канцэрт пад адкрытым небам «Музычны Беласток», які пачнецца в 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Перш за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячэцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе ўнікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пласцінак. 44-я дні Харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналісты «Пшэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралосам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянат свету па футболе. Гульня усяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Набліжаем ся да заканчэння сённяшняга дня з рацыяй, але перад намі яшчэ палітгіт Вітала Цыганкова і цяпер ужо яшчэ адна тэма, якой пацікавілася Вольга Сямашка. Беларуская мова, якую часта называюць мовай невялікай супольнасці ў Польшчы, сёння паказвае нечаканы вынік у адным з найбуйнейшых універсітэтаў краіны. У Варшаўскім універсітэце сёлета адбыўся набор у аспірантуру, які здзівіў нават выкладчыкаў. З 23 новых аспірантаў, прынятых па розных мовах свету, ажно чацвёра будуць даследаваць беларускую мову. Выкладчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта Мірослаў Янковік кажа, што такі вынік стаў нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам быў трошкі здзіўлены. 20 ліпеня абвясцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці, і у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. І з 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта, ну, трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру. Так, гэта рэальна вялікі-вялікі поспех, нават трошкі нечаканы, можна бы сказаць.
3: А як вы лічыце, спадар Мірослаў, чаму так здарылася? Чым прычына?
2: Прычына, напэўна, розныя. З аднаго боку зацікаўленасць, з друга боку таксама тут, ну, і шмат асоб, якія цікавяцца беларускай тэматыкай, у тым ліку і асобы, якія прыехалі з Беларусі на працягу апошніх гадоў. Ну, адной з прычын можа быць і гэта, што, ну, у нашага ўсходняга суседа умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажыць без мэнаму прозвішчу, колькі даследчыкаў грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы, ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады.
3: Ці можам ужо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-га і 21-га стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі, першы, гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут, як бы, зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глотадыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, што нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, ну, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, ну і таксама ўжо будуць разам 3 асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца dialektологии. Это так само для меня великое позитивное удивление, потому что я еще там 15 годов тому назад диалектологию лечили уже такой трошки наполовину мертвой категорией дисциплины мовознавства. Але тут треба побачить опошние годы, что диалектология просто проживает некий ренессанс. Опошние годы особо этим цікавятся, ну и хочуть вивучать, ну, тут территорию Подляша. И это так само вельми цікаво, тому что кафедра белорусистики, якая узникла в 56-м годе, и можно сказать, с початку своего функционирования, одним из направлений это было Подляша. И фольклор Подляша, традиционная культура, але так само и говорки, белорусские говорки на Подляше, потому что там у 60-е, 70-е годы, но тут как бы межи были закрытые, так и тут кафедра белорусистики была накирована и перетусим на доследование, связанное с Подляшем. Прошло 70 годов, и кафедра белорусистики вертается до этого Подляша, потому что есть и особые выкладчики, которые занимаются этой тематикой, але есть так само и уже аспиранты, потому что отримовывается, что ну, будут три особы, которые тематично будут заниматься ну, Подляшем, мовой Подляша и говорками Подляша, белорусскими говорками Подляша. Так мы вернулись до доброй традиции кафедры белорусистики после многих годов.
1: За подрыхтовкой новых наукових кадров у Варшавском университете стоит мощная команда выкладчиков, між іншим профессор Радослав Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Паводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко прилетів у Брест. Ён адразу выказался пра дысцыпліну, якая паводле слоў добра толькі там, дзе ён праехаў. Цытата. «Усё можам, калі ёсць дысцыпліна. Дзе прэзідэнт праехаў, там добра. Але я ж не ўсюды бываю. Самая вялікая праблема – адсутнасць тэхналагічнай дысцыпліны. Всё мы ўмеем рабіць, калі ёсць дысцыпліна. Всё можам, калі ёсць дысцыпліна. А тыя, хто не захоча праявіць сябе на працы, той зможа праявіць сябе ў войску. Трэба наш народ прывучаць да дысцыпліны, хаця гэта і непапулярна з маіх вуснаў. Будзе дысцыпліна, мы ўсё зможам». Як бачым з гэтай цытаты, Лукашэнка за адну хвіліну сказаў слова «дысцыпліна» ажно 6 разоў. Выглядае для яго гэта ідэя фікс і мара пра правільную, на ягоную думку, мадэль уладкавання грамадства. Гэтую мадэль, якая асталася за апошнія 30 гадоў, можна апісаць так. Дзяржава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны – не неправільныя рашэнні наверсе, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Ні дыскусія ідэяў, ні канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі ўсе будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашэнка ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Заціскання грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лягчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польшчы, 19 у Беларусі.
3: Пад Расонамі затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту. Амбасада Польшчы ў Мінску часова прыпыняе прыём заяў на афармленне карты паляка. Тэатр «Вольная сцэна» рыхтуе сямейны спектакль.
2: З навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што раніцай 30 ліпеня польскую паветраную прастору імаверна парушыла расійская крылатая ракета X-101. Паводле яго слова, ракета ўпала і выбухнула ў незаселенай мясцовасці каля паселішча Таранава, Калёнія, у Люблінскім ваяводстве. Пацярпелых і разбурэнняў няма. Дональд Туск азначыў, што расследаванне працягваецца, аднак наяўныя звесткі сведчаць пра тое, што гаворка ідзе менавіта пра ракету тыпу X-101. Паводле камандуючага аператыўным камандаваннем узброеных сіл Польшчы і генерала Эрэнеуша Новака, неапазнаны паветраны аб'ект увайшоў у паветраную прастору Польшчы каля 4 гадзіны раніцы. Для яго перахопу быў падняты знішчальнік F-16, аднак праз некалькі хвілін аб'ект знік з радараў. Пазней на месцы яго падзення знайшлі варонку і аблонку.

0: карце паляка. Міністэрства замежных спраў прапануе выдаваць гэты дакумент толькі на падставе пацверджанага польскага паходжання. Пры гэтым плануецца скасаваць магчымасць атрымання карты паляка па рэкамендацыі польскіх арганізацый. Акрамя таго, праект прадугледжвае, што асобам, якія раней адмовіліся ад польскага грамадзянства, карта паляка выдавацца не будзе. Таксама прапануецца змяніць пералік правоў уладальнікаў дакумента і пашырыць аб'ём звестак, якія неабходна падаваць пры афармленні. Пад Расонамі ў Віцебскай вобласці затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху «Сям'я вясёлкі». Паводле інфармацыі праваабарончага праекта «Віцебская вясна» былі затрыманыя каля 350 чалавек, у тым ліку цэлыя сем'і з дзецьмі. Паведамляецца, што некалькі непаўналетніх разам з дарослымі правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. На затрыманых склалі пратаколы за ўдзел у нібыта несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Паводле праваабаронцаў, судовыя разгляды павінны адбыцца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Рух «Сям'я вясёлкі» аб'ядноўвае людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Яго ўдзельнікі штогод ладзяць сустрэчы ў палатачных лагерах у маланаселеных мясцовасцях. Тэатр «Вольная сцэна» рыхтуе сямейны спектакль. Плануецца, што пра яго прэзентацыя адбудзецца ў восені ў Беластоку. Пра гісторыю стварэння рэжысёр Уладзімір Лісоўскі распавядае.
1: У гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектакль. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння – гэта лес. І галоўныя персанажы – гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў, мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
0: Паралельна тэатр працуе і над іншымі праектамі, а таксама запрашае да супрацы акцёраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра ў польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіры таксама як сёння у 15 гадзін у Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радыё «Рацыя». Ужо за хвіліну у нас Еўрарадіо.
4: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 30 ліпеня.
6: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
8: Калгасы павінны працаваць у фармаце прыватных фермерскіх хазяйстваў.
7: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
9: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
6: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
10: Гэта ўвогуле антымілітарыстский фільм.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны. Let's

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер Лукашэнка зноў вярнуўся да тэмы так званых правінніўшыхся аграрыяў, якія кепска працуюць і якіх трэба перавыхоўваць, пасылаючы на мяжу з Украінай.
2: Па яго словах, гэта не здзека, а магчымасць праявіць сябе на складанай мужчынскай працы.
1: Але наколькі гэта... Мы не будзем каментаваць тут саму гэтую ідэю, але ўсё ж хочацца даведацца, наколькі гэта добрая ідэя з пункту гледжання эканомікі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Я не ведаю, вот калі забіраць гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, і накіроўваць там дзе-то у лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжваць бакі у сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і з байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайце, тут іншая сітуацыя. Калгасы Беларусі гэта у першую чаргу гэта стратныя прадпрыемствы. Яны зарабляюць і працуюць толькі ў вось гэты сезон збору ўраджая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты ўраджай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. А пры гэтым яны не прафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не ў фармаці, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходныя людзі, якіх Лукашэнка не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безопаснасці і неўцягвання ў вайну акажацца, што гэта ўсё хлусня, і ён такім чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу, даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ ў расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі ў кантрактнікаў дастаткова высокія ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашэнка вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошы, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на контракт у ваенную у расійскую армію. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары і так далей, карыстацца паслугамі, плаціць падаткі наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались, але, мабыць, і нет. Мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченка. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
3: Усё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ўжо ўладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца? Ну вот ужо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там 700-800 долараў плюс кармёшку, плюс жыллё, ну можна жыць, зараз як ламануцца?
4: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне, але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку, прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВОПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня, ці ідуць у адпачынак за свой кошт, таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаныя ў ВПК расійскіх ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі, гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірункаў, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансіст, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні індусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарке, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашае пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага, яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца. І ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, сабекошты тавараў і гэтак далей.
3: Ну да, дзіўная сітуацыя. І пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок, гэта што, сапраўды некая, штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагуліваюць, то п'ючы, то яшчэ што. Ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы?
4: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ і чалавек любе выпіць, ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, наўпрост прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулу, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах, пытанне таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна, уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна. А рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім наўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шэстое прадпрыемства. Тобо гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэтае зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны праядаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ўсё, капец.
1: Гэта былі Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
5: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
2: Негераічныя адысеі. Чым цікавы новы фільм Нолана?
6: Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Падчас міжнароднага юнацкага футбольнага турніру ў шведскім Гётэбаргу знікла каманда з Эфіопіі. Паводле інфармацыі паліцыі, 20 футбалістаў і некалькі суправаджальнікаў добраахвотна пакінулі месца правядзення спаборніцтваў і не вярнуліся на радзіму. Праваахоўнікі разглядаюць версію нелегальнай міграцыі. Арганізатары турніру звярнуліся ў паліцыю пасля таго, як каманда знікла без тлумачэння прычын. Роберто Манчини официально представили новым головным тренером сборной Италии по футболу. 61-годовый специалист подписал контракт, разлишенный на 4 года. Одночасово новым техничным директором национальной команды стал Клаудио Раньери. Нагадаем, Манчини уже узначальвал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его керавництвом команда выиграла чемпионат Европы 2020 года и провела серию из 37 матчаў без паражэнняў. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна пракаментаваў крытыку планаў прадаць частку камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Паводле яго слоў, гаворка ідзе толькі пра прапанову, якая будзе вынесена на абмеркаванне і галасаванне членаў арганізацыі. Інфантіна адзначыў, што стварэнне новай камерцыйнай структуры дапаможа раскрыць патэнцыял турніраў ФІФА і прынясе дадатковыя сродкі для развіцця футбола ва ўсіх краінах. Ён таксама падкрэсліў, што гэтыя змены не паўплываюць на саму гульню, а заўзятары, на яго думку, толькі выйграюць ад такой рэформы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрал Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, напісала ў часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» маштабнай экранізацыі старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з двух частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне, але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Венесдейс». У цэнтры сюжэту дырыжор Насар і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджеліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэі. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 30 ліпеня ў беларускіх кінатэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці, негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я, бадай, пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі, так? Ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя, вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад, і людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што, канешне, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм, па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, не, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэба не існавала такого ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамерам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм, і сутнасць яго якраз каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарыстскі фільм, тому што я не глядзела, і у мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы, Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамерам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы успрымання таких падзей.
1: Ну і ўвогуле, там жа у Гамера, здаецца, сама вайна траянская, яна зусім не важна. Там галоўнае, гэта тое, што было ўжо пасля, гэтыя ўсе падарожжа, так, гэтыя рэфлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рэфлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. Таму што раней як бы успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіну 2000-х Троя, ён таксама пра тое, як трэба было выйграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рэфлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі. Як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўны
1: супернікі.
3: Так, так, так, Трой, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з цыклопам, і з Серцеі, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па як бы так называюць цыклопамі і Серцеі, гэта ўжо міфы антычнага Рыма. А ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзя у там у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там, і гэта не аймаксы, якія здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы і там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такую падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, ці так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той мэсэдж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысткі. Але, ну, я ўпомніну, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымуць, а ёсць тыя, у якіх у галаве, як бы, вось гэтыя праекцыі крамлёўскія немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякуй вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Беларусы без пашпартоў могуць страціць легальны статус ва ўкраіне з 6 жніўня. Маргарыта Ворахава пакідае аб'яднаны пераходны кабінет. Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Шэраг беларусаў ва ўкраіне можа апынуцца без законных падставаў для знаходжання ў краіне ўжо 6 жніўня. Праблема звязаная з заканчэннем тэрміну дзеяння пастановы Кабінета міністраў Украіны, якая дазваляла замежнікам абменьваць пасведчанні на часовае пражыванне. Для абмену дакумента неабходны дзейны пашпарт, але многія беларусы за мяжой не могуць яго атрымаць. Паводле ўкраінскай міграцыйнай службы ва ўкраіне пражываюць больш за 3 тысячы беларусаў з часовымі пасведчаннямі. Частка з іх можа страціць легальны статус. Прадстаўніцы беларускіх дэмакратычных сілаў заклікалі украінскія ўлады знайсці сістэмнае рашэнне. Сярод прапаноў адкласці ўступленне новых правілаў, дазволіць выкарыстоўваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты як дакументы, якія пацвярджаюць асобу, а таксама стварыць асобны механізм легалізацыі для беларусаў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета і былая добраахвотніца палка Каліновскага Анастасія Махамед заявіла, што праблему стварылі не ўкраінскія ўлады, але цяпер менавіта Украіна можа дапамагчы людзям, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі і не могуць бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі. Падчас падзеі мы закранулі як агульнае палітычнае пытанне, так і прыватнае, адзначыў прадстаўнік даволі Алег Кулеша.
4: Абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павялічыць эфект.

0: Завершая працу на пасадзе прадстаўніцы па маладзёвай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Гэтую пасаду яна займала на працягу апошніх гадоў. У сваім звароце Ворахава назвала працу ў кабінеце адной з самых складаных і важных у сваім жыцці. Яна падзякавала калегам і адзначыла, што ганарыцца створаным за гэты час адукацыйнымі праграмамі, трэнінгамі, стыпендыямі і платформамі падтрымкі для беларусаў. Паводле яе слоў, цяпер яна плануе засяродзіцца на стварэнні арганізацыйных і тэхналагічных інструментаў, якія могуць спатрэбіцца беларускім дэмакратычным сілам у будучыні. Пасля сыходу Ворахавай яе абавязкі часова будзе выконваць першы намеснік Алексей Грахоўскі. 1 жніўня пад Ашмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу «Мечы і чароўныя коні», рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай справай «Гальшанскім верцелем» – парасятам, запечаным на ражне. Увечар адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодны на працягу ўсяго дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў. Цяпла будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў адпаведна. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 30 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы другога месяцу летом. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам гадзіны бліжэйшай, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Стартак, Аэрасміт, Ляпіс Трубецкой, Бусы, Сонца, Гугу, Долс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача «Кубасушчынская глянь машэрэ» і крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
4: Калі бачыш, чуеш пра багата народаў, якія пакутуюць у нашым свеце, то губляецца вера. А тут і вера, і карма, і Бог аддаляюцца ад успрыняцця рэальнасці. Пра гэта кажуць некаторыя людзі нашага часу. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Нема чаго хаваць, але ў нас часта пагляд на пакуты, дабро і зло звязаны з нашым эго, якое ў цэнтры нас. Гэта значыць, што падзеі, якія адбываюцца, маюць нашу эгацэнтрычную ацэнку. Адно мы называем злом, а іншае дабром, зыходзячы са свайго далягляду. Мы не можам убачыць у касмічным вымярэнні, ці нават геапалітычным, або цывілізацыйным. Не можам паглядзець на падзею і ацэніць з вымярэння 100 год ці большага часовага прамежку. Адсюль ад суб'ектыўнага адчування болі ці задавальнення эвалюцыянавала ідэя маральнасці. Застаецца яшчэ дзе-нідзе такая прымітыўная мараль, і вы, мабыць, сутыкаліся з ёю, яе называюць гатэнтоцкая. Па прынцыпе, калі ў мяне скралі ўласнасць, гэта кепска. Калі я знайшоў нейкім згубленую маёмасць ці скраў яе, то гэта дабро. Гэта значыць, такая мараль ацэньваецца на кароткі прамежак часу, тут і цяпер. Не ўзважваю наступствы, як гэта паўплывае на маю свядомасць. І гэта такая пачатковая мараль. Далей мараль ўжо ўлічвае, як гэтыя паводзіны паўплываць імуць у плыні доўгага часу. Ці зробяць яны мяне больш шчаслівым, што будзе сведчыць пра дабро. Калі дзеянні ў працяглым прамежку часу робяць мяне больш няшчасным, то значыць гэта зло. І нарэшце мы прыходзім да высокіх канцэпцый, карацей, такіх, якія агалошвалі вялікія вучыцеля – Будда, Ісус Хрыстос ды іншыя. Не чыніць шкоды, не красці, казаць праўду і гэтак далей. У той час, як у кароткачасовым прамежку, лепей глусіць, красці і таму падобнае. І калі ты, ідучы па гэтых правілах, атрымоўваеш нейкія бонусы, але ў грамадскім – ты прайграеш, бо грамадства злачынцаў не любіць. Губляеш рэпутацыю, давер з боку іншых людзей, становішся ізгоем. І гэта ўплывае на свядомасць, якое становіцца заскарузлым. І ты не можаш мець асалоды ад вышэйшага шчасця. Жывеш у вязніцы для душы. На падзеі мы глядзім з пазіцыі эгацэнтрызму і не разумеем, які касмічны сэнс усяго. Калі чалавек пакутае ў дадзены момант, то, канешне, думае, што гэта зло. Але калі паглядзець у даўгачасовым даляглядзе, такая пакута выкрывае нашу карму. І ў выніку ідзе разуменне, асэнсаванне. Вось чалавек пакутае, наступае на адны і тыя ж граблі, мо тузін разоў п'е чару пакутаў да дна. Тут важна рэфлексія. Задумацца над праўдзівасцю думкі, якую зараз скажу. І прашу адсачыць на сваім прыкладзе. Чалавек пакутаваў досыць доўга, а пасля раз і нешта перамкнула ў галаве. І я пачынаю ўсвядомліваць. Ага, я неслушна сябе паводзіў, трэба па-іншаму. Пачынаеш па-іншаму рабіць, і ўсё, не пакутуеш. І ты задаешся пытаннем са здзіўленнем, а што, так можна было? А вось і не. Бо да пары, пакуль ты свой келіх пакутаў не выпіў, ты не мог прыйсці да гэтага ўсведамлення. Так працуе закон адплаты. Мы да пары ў вязніцы сваёй уласнай свядомасці, унутры сваіх уласных дэфектных стратэгіяў, дэфектных установак у галаве. І вось калі ты напоўніўся сваімі пакутамі, тады ў цябе пракручваецца думка: «О, трэба рабіць інакш», і ты пачынаеш рабіць інакш. І таму, калі ў дальнім абсязе ты назіраеш на гэта, то ўжо не ўспрымаеш пакуты як зло, а толькі разумееш, што гэта абсалютна важная частка твайго жыцця. Усе аб'екты і чалавек таксама прагрэсуюць у сусвеце праз тры шляхі. Але памяркуем пакуль толькі пра першы з іх. Гэта фізычнае сутыкненне. Развіццё ідзе ў працэсе жыццёвай сілы ці эвалюцыі біарганізмаў. Дарэчы, з тэхналогіямі таксама. Ад прасцейшага да складанага. Калі ў матэрыі ўзнікае канфлікт, то свядомасць пачынае вызваляцца. Гэта перадпасылка для росту. Заўважце, што моцныя людзі, мудрыя, якія прайшлі ў жыцці праз псіхічны канфлікт, калі было багата сітуацыяў, якія патрабавалі вырашэння, выхаду з канфлікту, то гэтыя людзі становяцца і моцнымі, і мудрымі. Таму трэба пакутаваць разумна. Для гэтага трэба, каб было сутыкненне паміж грубай ідэяй і тонкай. Напрыклад, нехта вас пакрыўдзіў, і ты мяркуеш, што ён злыдзень. Ды і ў адказ ты хочаш на поўную моц стаць на старану цёмнай сілы. Гэта значыць, ты імкнешся далучыцца да ненавісці, да грубых інстынктаў. Але ж ёсць і іншыя стратэгіі. Яны ёсць у тым, што на ўсё Божая воля. Нехай свет і непрыстойны, але я буду ісці шляхам маралі, я захаваю свае прынцыпы, я утрымаюся на гэтай дарозе добра. І для гэтага патрэбна барацьба са сваёй нутраной прыродай. І ў выніку барацьбы твая свядомасць становіцца больш тонкай. Калі ўвесь час у канфлікце заклікаеш у сябе высокую ідэю, высокія думкі і не дазваляеш ісці сябе ў тартарары, ты вельмі хутка развіваешся ў выніку пакутаў. Пачуемся.
0: Глянь, Маша.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Фельетон Рації.
2: Італьянец Франко Малоса оказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў схіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію ў адраджэнне традыцыі? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд. А ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Шар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней раскажу пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 31 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплая паветраная маса. Чакаецца невялікая воблачнасць, без ападкаў надвор'я, вецер ноччу няўстойлівы, днём паўднёвы слабы. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 10 градусаў па ўсходзе да плюс 18 па захадзе Беларусі. Днём чакаецца 28 да 32 градусаў, па паўднёвым захадзе да 34 градусаў цяпла, месцамі па Берасцейскай вобласці да плюс 36 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У суботу, в першы дзень жніўня, надвор'е ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па паўночна-заходняй палове Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, днём і раніцай пераважна па паўночна-заходняй палове рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах будуць навальніцы, днём па поўначы месцамі моцныя дажджы, уначы і раніцай месцамі будзе слабы туман назірацца. Вецер паўднёвы умераны, месцамі парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў, па захадзе да 21 градуса. Днём ад плюс 25 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 37 градусаў па паўднёвым захадзе. Вось такое надвор'е, даражэнькі, нас чакае на рубяжы ліпеня і жніўня. У гэтым годзе рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Гугу Долс працягвае наш вечаровы эфір.

0: радыёрацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Плошчу палошча дождж, пранізлівы і густы, толькі два дзівакі на плошчы, слуп тэлеграфны і ты. У слупа абавязак службовы, ён не можа схавацца пад дах, ён падтрымлівае размовы, што пагойдваюцца ў правадах.

глядя в очи, у блокноте от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснавы вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: на беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады. Тры асобы тэматычна будуць займацца мовай падляша і гаворкамі.
1: Міраслав Янковік падкрэслівае, што сёння Варшаўскі універсітэт мае адзін з наймацнейшых кадравых складаў у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку цяпер афіцыйна можна праводзіць вясельныя цырымоніі ў сярэднявечнай атмасферы. Рэгістратар ЗАГСа можа прыехаць непасрэдна ў замак. Гэта частка новага фармату развіцця турыстычнага аб'екта. Замак перастае быць толькі месцам рыцарскіх фестываляў і становіцца пляцоўкай для розных культурных і прыватных падзей. За мінулы год Лідскі замак наведалі каля 160 тысяч чалавек, што стала адным з лепшых паказчыкаў для аб'екта. Заўтра апошні дзень, калі можна вылучаць кандыдатаў і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створаная для ушанавання жыццёвых дасягненняў і праваабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай праваабарончай, літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції у апошні дні липня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится. Легкого да приемного вам шляху, поважанные. Будьте, коли ласково, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт без назвы уже успевает для нас свой трек вертания. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далі нас чакаюць Кася Кавальска, Юра Нестеренко, Рахіс, Джем, All Time Low ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыняўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гранічнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Ўлад Грыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Гутарым з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак, вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А ў нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца. Напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Крывацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасць дзейнасці шмат, і яна такая непрупынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблема ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое, што 2020 года, як такая адрыўная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну то бок штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі. Яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі. Ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей краіна, так.
7: Так, папаць як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ужо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва. Гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
6: Пытаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Таму працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
5: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
6: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тож тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
5: Расказвае наша госця Алена Волкова, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае. Ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Пра гэта між іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
0: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вось по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, покольки это не основная тема нашей размовы. А вось у вогуле ці нейким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, покольки, ну, тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
8: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хоча й за все у Італії вони не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки, я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робим, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорта Нової Білорусі. Могу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторых жильцов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, которые уже зарабили себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
1: А с подранялина у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его? Ци вы разглядаете неким шином, ци вы працуете над этой темой и с этой темой?
6: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, а лишь я зараз не працюю з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не основное питание, с яким я працюю.
1: На сосе, калі ласка, вось подсумуй, вось гэта дашо размова про пашпорт, покольки дута акурат закранула такую проблему, что и грамадянство хочуць людзі атрымліваць, якія уже давно живуць на территории Австрии. Може, пашпорт Новой Беларуси, може быть, так само неяк продасу нагодзіць, і вось гэтымі питаннями вы займаєтеся.
7: Займаюся. Вось зараз вельми добрый приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у кожной краине. Потому что кожная краина, по самому вырашаю это питание. У Австрии я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси, у меня у самой персонально он есть. Мы так само кажем, что вот, как Юлия сказала, что чем больше людей отримаю его, тем легче нам будет про его казать. Когда мы кажем, что у нас уже есть вот это мкнение у белорусов его отримливать, навод зараз, пока еще нема страновога года, а лишь уже люди готовы, и они его верить, и они спадзявальні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэ потым у парламент ісці ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗСу. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Австрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі. Вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартного центра, как раз Австрию, Италию, мабуть, еще в Украину захватить, как разом проехались и по тем заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Потому что запад есть, и цікавость есть, и это вельми добро, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать иншее громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжання, або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. Ось гэты пашпарт Новой Беларуси, акрамя усяго прочага, на что мы спадзяемся на его, он может быть таким подсвечением, что я была беларусом ці беларускай.
8: То зараз Австрией и краинами, якія побач з Італії, знаходзяцца, мы не тое, каб шмат ініціатыў робім разам, але все ж таки плануем у будучыні рабіць больш, каб, ну, тому что дзея у нас, что у Австрии, что у Италии, скажем так, не тое, каб вельмі многа, таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
1: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы. Далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года. Ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну, вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя, прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта ў вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць? Дапамагае гэта вам працаваць? Вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю? Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы? Цяжка, так?
6: Ну, не магу сказаць, што прям цяжка, але ж я не канцэнтруюся на такіх унутраных палітычных, не магу сказаць, што спрэчках, але я скорей канцэнтруюся на практычных патрэбах беларусаў. І для нас галоўнае быць надзейнымі партнёрамі і для літоўскіх інстытуцый, і падтрымаць дыялог з беларусамі пастаянны, і прапаноўваць канкрэтныя рашэнні, і ўступаць у дыскусіі палітычныя. Такі падыход дазваляе захоўваць давер і працягваць актыўна працу асабіста ў Літве. Таму што, да, гэта бывае складана, але ж наконт такіх выказванняў ёсць і противоположныя, ёсць і другія.
1: А спадарыня Юра, калі ласка, ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
8: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. Ну, то бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але, да, бываюць, мне пішуць дэпутаты, кажуць, што, ну, вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну, і ты распавядаеш, чаму так, і гэтак далей. Але, як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок, культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш, чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціханоўскага, і, ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
1: Ну, вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
8: Мы, да, мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні. Мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе, то бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць некія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м, то бок я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, не толькі Украіна, у нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народная амбасада, мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі і гэтак далей. То есть палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
1: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
8: А не, вы ведаеце, мяне мотывуюць беларусы, з якімі з якімі мы сустракаемся вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, тыпу купаль, тыпу спартыўнага турніру, які ў нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купалля, там у нас было больш чым 30 чалавек і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася. І ў нядзелі я была такая ў ауце. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба трэба зрабіць.
1: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы. Ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
7: Яе ведаюць, яе пазнаюць, яе сустракаюцца, з ёй сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
1: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
7: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваны ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці, гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, і ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі не аднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
6: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
1: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў. Ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, ось надакучыла ўсё.
7: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
1: І сіл для працы з спадарня Алена Калеваска. Для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
6: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму не, наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
5: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Вулкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей, і пашырэнне культуры таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грамаставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
10: Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. Першага жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя павяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. У Беластоку выпрабуюць новыя апавяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сілы беспілотных сістэмаў Украіны заявілі пра паражэнне больш за 200 расійскіх суднаў. 130 былі атакаваны ў Азоўскім моры і яшчэ 75 у Чорным. Акрамя таго, украінскія сілы заявілі пра ўдар па базе расійскіх марскіх безэкіпажных катэраў у акупаваным Крыме. Таксама паведамляецца пра паражэнне радыёлакацыйных станцый, зенітнага комплексу БУК і аб'екту захоўвання ударных беспілотнікаў расійскай арміі. Расійскі бок гэтай заявы афіцыйна не пацвердзіў. Турцыя адпраўляе свае знішчальнікі Украіны, Балтыі. Турэцкія самалёты будуць адказваць за бяспеку альянсу на яго ўсходнім флангу. Анкара накіруе ў Эстонію 5 знішчальнікаў F-16, а таксама 76 ваеннаслужачых. Пра гэта піша выданне Bild. Самалёты мусяць да лістапада кругласутачна знаходзіцца ў баявой гатоўнасці. Прычыны гэтай меры – перасцярогі альянсу за бяспеку на ўсходнім флангу. Турэцкія самалёты мусяць рэагаваць на парушэнне паветранай прасторы і невядомыя паветраныя аб'екты над Эстоніяй, Латвіяй і Літвой. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і Верховнай Рады. У петыцыі Вероніка Янович прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне Героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. Паводле Веронікі Янович, сёння адсутнасць адпаведнай працэдуры не дазваляе Украіне належным чынам адзначаць заслугі іншаземцаў, якія загінулі альбо праявілі гераізм у абароне краіны. Муж Веронікі Янович Алексей Лазараў загінуў у студзені бягучага года, абараняючы краіну. Пасля яго смерці жонка адзначыла, што ён не шукаў узнагарод, але заўсёды выступаў супраць несправядлівасці. Цяпер петыцыя павінна быць разгледжаная прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім, пасля чаго будзе дадзены афіцыйны адказ. У падлежскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо усталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў 1 жніўня. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў падляжскі ваявода Яцак Бжазоўскі.
4: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił,

0: Ляшкім ваяводстве каштуе 8,5 мільёна злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. У Берасці з'явіўся новы мурал, прысвечаны партызанам часоў Другой сусветнай вайны. Арт-аб'ект пад назвай «Партызаны Брэшчыны» прэзентавалі 28 ліпеня ў дзень вызвалення горада ад нямецкай акупацыі. Мурал размясцілі на рагу партызанскага праспекта. На ім паказаныя зборныя вобразы мужчыны і жанчыны беларускіх партызанаў. Пад малюнкам размешчаны радкі з твора Янкі Купалы. Новая выява выклікала спрэчкі сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі б бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцешчыны сталі ўжо чацвёртым ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Як заўжды, усім жадаю беларуская радыярацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемным шляху паважаныя.
3: Не слухайся нікога.
2: Гурт Нави Бэнд разам з Таянай ўжо спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Юзары, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Мутнае Вока ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 6 хвілін прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Затым адразу для самых маленькіх прагучаць казкі малышам і роўна 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 9 червеня 1974 года. Ажыннік. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка першая. Скрытая ў глушы супрасільскіх лясоў, гэтая маленькая вёсачка знаходзіцца недзе каля 7 кіламетра на паўночны ўсход ад Васількова, што ў беластоцкім павеце. Гаспадарак тут усяго 5 і толькі 31 жыхар. Няма сумнення, што гэтае паселішча займела назву ад слова ажына. Лясной расліны, падобная да маліны, мае цёмна-сінія або чорныя ягады і надта вострыя шыпы. Звычайна ажына расце на месцы вырубанага або спаленага лесу, на палянах, запушчаных кавалках навін, пасля па выкарчаваным лесе. Значыць, вёска Ажыннік паўстала на слядах колішняй тут дзейнасці чалавека. Назвы урочышчаў у навакольным лесе: Жабі луг, Козі рог, Пярэйма, Чырвона вада, Ручаёў, Петрантоўня і Чумазоўка, Пагоркаў, Чумазоўскія горы, Багна, Барсуковіна, частка пола Копа, Кут, між Загайнікам і лесам. Мясцовыя прозвішчы жыхароў: Гаўрылюк, Лабовіч, Мірон, Рудкоўскі. І праўда, як кажуць тутэйшыя старажылы, Уладзіслаў Гаўрылюк, 74 гады, была тут калісьці леснічоўка. Аб'езджык, ляснік Рыгор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, перапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуліся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі ім харчы. Партызаны давалі грошы, і яны, купіўшы хлеба ці тлушчу, клалі ва ўмоўленым месцы ў лесе.
2: сторонки тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

на свеце бедны чалавек. За ўсё сваё жыццё ён ніколі не з'еў кавалка мяса, яешні. Часцей за ўсё харчаваўся хлебам, малаком, рыбай, якую лавіў у лясным возеры. Неяк дапамагаў ён па гаспадарцы заможнаму селяніну. Вечарам той запрасіў работніка за стол. Гаспадыня паставіла перад ім яешню. «Можа, я занясу яешню дзецям?» – пытае ў гаспадыні бядняк. «Мая жонка і дзеці ўжо некалькі дзён акрамя бульбы нічога не елі. Няхай чалавек з'есці гэту яешню сам, а ты яшчэ спячы, каб ён занёс дзецям», – гаворыць жонцы гаспадар. «Ідзе мужык дадому задаволены, гасцінцы нясе!» Сустракае ён старога дзеда, а той пытае: «А дзе ты быў?» «У заробках», – адказвае мужык. «А што ты нясеш?» «Яешню». «Я таксама не еў цэлы дзень. Можа б, падзяліўся ядой са мною?» «А хто ты такі, каб я аддаў табе тое, што мне самому за работу далі?» «Я – Бог». «Калі ты Бог, то нічога не атрымаеш». «А чаму?» «Таму, што няроўна дзеліш. Адны па тваёй міласці не працуюць, а між тым ядуць пірагі і яешні, а іншыя працуюць з раніцы да вечара і галоднымі кладуцца спаць». Пайшоў мужык далей. Сустракае яго баба і таксама просіць падзяліцца яешняй. Чалавек пытае: «А ты хто такая?» «Я – смерць. Табе я дам яешню, бо ты самая справедлівая. У цябе ўсе роўныя. Усіх пад адну коўдру кладзеш. Не падзяляеш на багатых і бедных». З'ела смерць кавалак яешні, абцёрла рот рукавом і гаворыць: «За тое, што падзяліўся ядой са мною, знайшоў для мяне добрае слова, аддзячу цябе. Станеш ты багатым. Без смерці я не абяцаю. Настане твой час, прайду па цябе. Праўда, спяшацца асабліва не буду. Пажыві разам з сям'ёй у застатку. Ведаю, якое цяжкае ў цябе жыццё». Сказала так і дае мужыку жменьку зярнятак. «З гэтай хвіліны ты надзяляешся здольнасцю бачыць мяне», – гаворыць смерць. «Хворыя людзі будуць звяртацца да цябе за дапамогай. Запамінай, калі я буду ў нагах стаяць, то хворы чалавек паправіцца. Дай яму адно зярнятка, няхай праглыне яго. Калі ж убачыш, што я стаю ля галавы хворага, ведай, што гэтага чалавека табе не вылечыць. Памрэ ён». Прыйшоў бедняк дадому. Не паспеў яешню жонцы аддаць, як убягае ў хату з плачам суседка: «Максім, захварэў мой Мікола! Схадзі, паглядзі, можа, трэба па доктара бегчы!» Прыходзіць мужык у хату суседа. Той стогне, войкае, жывот баліць. Бачыць Максім, стаіць смерць у нагах хворага. Палез ён тады ў кішэнь, дастаў адно зярнятка, дае яго жонцы хворага і гаворыць: «Завары ў гарачай вадзе і дай мужу напіцца. Паправіцца ён». Прачулі пра гэты выпадак людзі. З блізкіх і далёкіх вёсак, ды нават з горада едуць. І едуць да Максіма хворыя, родзічы і блізкія хворых. Хто сала везе, хто хлеб, хто вопратку. Разбагацеў бедняк. З цягам часу пачаў мужык прыпамінаць словы смерці пра тое, што і самому некалі давядзецца памерці. Стаў думаць, як абхітрыць смерць. Заказаў у горадзе ложак, які мог бы круціцца. Вось прыйшла пара яму паміраць. Бачыць, стаіць смерць ля яго галавы. Пацягнуў мужык рычажок, і ложак стаў паварочвацца. Там, дзе толькі што была галава, аказаліся ногі. Але і смерць паказала спрыт. Яна хуценька абегла ложак і зноў стала ля галавы Максіма. Занесла над ім сваю касу
i promówiła: Króci, nie króci, ale i tobie trzeba pamierci.

0: Рацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шаноўныя слухачы. Гэта перадача «Рацыя ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рацыя». А вітаюць вас, Володя Хінманович.
3: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рацыя ў падарожжах».
3: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рима, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехано, пройдено разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Цягам гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна пераадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне, прынамсі з робила на мне.
3: Абсолютно с тобой згодны. Я так само был в таким туристичным паломництве и наведал практично все головные святыни, связанные с житем и деятельностью Иисуса Христа. И это незабывно. Напевно, я с тобой погаджуся, что можно это сярод усіх наших подорожжаў, подорожжа кожного особенного человека, поставить это на первое место. В уголе, кто прожил все житё и не побывал на святой земле, можно сказать, что он не вандровал. И это при том, что мы не забываемся про вандровки по своей родной краине, не по беларускай зямлі. Мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцін. Аднак все рано ці поздно сканчаецца. Можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі таксама там, можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, тож і, скажам, Молох адтуль узяло, скажем, ну і Єриха, найстарейший город на світі був, то адтуль много, що взялося от менавіта теперішня держави Ізраїль, чи ширей там святої землі, бо то і обимає і Йорданію, і кришку далей. Але гэта одно, ну гэта подорожжа для духа було, для душі чоловічей. А для тіла мені у Ірландію сподобалося особливо паби ірландські, ірландський Гіннес.
3: На жаль, я в силу пашпортових причинах найперш тому, що громадянину Білорусі складано трапити трапіць у Вялікабрытанію, у Ірландыю. На жаль, я не быў у Брытаніі. А вось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскане, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што...
2: А то Іспанія.
3: Ну так, але гэта як
2: бы ўсё равно...
3: Можна
2: Іспанія.
3: Сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на Канарскіх выспах і наведванне вулкана Тейда, і наведванне нейкіх іншых мясцовасцях, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны. Можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
2: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Піренея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Володя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабская гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то таксама штосьці.
3: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то можа быць яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сяброўскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сяброўскіх кампаніях.
2: Кампанія кампанія, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды гэта не ўсё яшчэ, якісь Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
3: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах.
2: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця бы, Володя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межых гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось законадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася, гэта было кароткачасовае мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, не гледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, она таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваюць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведамы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне уражень. Поэтому Румыния была открыта как бы как краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это вуголь такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тяче, ну, может быть, поравнанием у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три раза довжайший, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших местностях. Хоть я скажу, что в Польше я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми цікавый. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдусь худко лепшие часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: поры? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другое справа, это так само, ну, тая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подорожал таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иное, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз. Вот два, то, что был у Судеты, у горы Судеты. Бо там аккурат не был поглядеть эти горные формы, бо они совсем иные, чем у Карпатах, у Татрах. Там это старейшие горы, они совсем інакше виглядають. Савіни ягори, скажімо, чи столові ягори. Це щось чи іншого.
3: Сьогодні ми підсумували наші подорожі шматгодові, крыху посумували, даруйте за такий каламбур. І що, будемо розвітуватися з нашими слухачами, будемо сподіватися, що війна, яка зараз іде на території України, завершиться хучей, що українські городи будуть так само відбудовані, як мага хучей, а це вельми цікава країна для подорожжя. Ми мало, може бути, розказували в наших вандровках менавіта про українські городи. І що може бути коли-небудь про зніки значний час ці, не вельми значний. Ми вернемося ще до наших подорожжя у неким, може бути, іншим форматі.
2: Максима, бо весь час чоловік є у дорожі. Чи він, скажем, навіть, коли навіть не є у дорожі, то є у дорожі. Прямо життєвої дорожі.
3: Пожадаємо всім нашим слухачам, каб вандровки ваші не скончалися, каб надійшов мирний час і люди могли по-ранейшому виїжджати з своїми близькими, з сябрами у подорожжя, отримывать новые эмоции, спознавать разные краины и народы.
2: И краевиды, и новую землю, и новую природу, ту, якой нема навокал нас. Все, что навокал нас, и далей, что есть за горкой, за лесом, за речкой.
3: А это был опошний выпуск передачи «Рация о подорожах», який подрихтовали для вас Юрка Ляшинский.
2: И Володя Хильманович, значит, те люди, которые 8 годов тому починали эту передачу.
3: Бывайте здоровы, шановные слухачи, и бережите себе и своих близких.
2: Не развитываемся, до встречи в наступных передачах, бо уже не встретимся. Принамщи, у ближайший час.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и света.
0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Атакі на склады Вальберіс уже стварылі праблемы для расійскай эканомікі. У Варшаве беспрэцэдэнтны набор аспірантаў на беларускую філалогію. Заўтра апошні дзень намінавання на прэмію «Голас пакалення свабоды».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскія ўдары па складах расійскага маркетплейса Вальберіс могуць мець наступствы не толькі для лагістыкі, але і для фінансавай сістэмы Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, у выніку атак беспілотнікаў кампанія магла страціць да 15% складскіх плошчаў. Аналітыкі адзначаюць, што праблемы Вальберіс могуць закрануць буйныя расійскія банкі, якія крэдытуюць кампанію. Сярод іх называецца Сбербанк і Альфа-банк. Вальберіс адзін з найбуйнейшых маркетплейсаў Расіі. Абарот кампаніі ў мінулым годзе ацэньваўся больш чым у 3 трыльёны рублёў. Разам з канкурэнтам Озон гэтыя платформы займалі значную частку расійскага рынку інтэрнэт-гандлю. Украінскі бок заявляе, што мэта атаку не толькі парушэнне лагістыкі, але і ціск на буйны расійскі бізнес ва ўмовах вайны. Генеральная пракуратура Беларусі накіравала ў суд справу былога генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбіната Алега Іванова. Яго абвінавачваюць у атрыманні хабару на суму каля 2 мільёнаў рублёў, у тым ліку ў крыптавалюце. Шырокую вядомасць былы гендырэктар атрымаў пасля інтэрв'ю дзяржаўным СМІ, у якім сказаў, што сакрэтны інгрэдыент найлепшай каўбасы – людзі. Гэтая фраза завірусілася і стала адным з самых вядомых маркетынгавых слоганаў прадпрыемства. У Варшавскім універсітэце сёлета адбыўся беспрэцэдэнтны набор у аспірантуру па беларускай філалогіі. З 23 чалавек, прынятых на аспірантуру па мовазнаўстве розных моў свету, адразу 4 будуць займацца беларускай мовай. Паводле мовазнаўцы Мірослава Янковіка, такі вынік стаў нечаканасцю нават для самых выкладчыкаў.
4: Было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру.
3: Пасля гэтага набору на кафедры беларускай філалогіі будзе ўжо 9 аспірантаў, 6 з іх грамадзяне Беларусі, якія пераехалі ў Польшчу пасля падзей 2020 года. Як адзначае Мірослаў Янковік, многія з іх выбіраюць тэмы, звязаныя з беларускай мовай, яе сучасным развіццём і гаворкамі падляшшам.
4: Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады. 3 асобы тэматычна будуць займацца мовай падляша і гаворкамі.
3: Мірослаў Янковік падкрэслівае, што сёння Варшаўскі універсітэт мае адзін з наймацнейшых кадравых складаў у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку цяпер афіцыйна можна праводзіць вясельныя цырымоніі ў сярэднявечнай атмасферы. Рэгістратар ЗАГСа можа прыехаць непасрэдна ў замак. Гэта частка новага фармату развіцця турыстычнага аб'екта. Замак перастае быць толькі месцам

0: Судзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е, без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кула дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 31 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926 нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time, 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

time, sugar time, sugar time. Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу,

0: Разовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі. Вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі ЗША ў галіне мастацтваў, а ў 2005 ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкаго.
1: I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-га нарадзіўся Отіс Тейлар, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-га Отіс Тейлар выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тейлар вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю па тройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 30 ліпеня 1958-га нарадзілася Кейт Буш, брытанская спявачка і кампазітар, працуе на стыку поп-музыкі і прагрэсіўнага рока. У канцы 2012-га Кейт Буш было прысвоена званне камандора ордэна Брытанскай імперыі. Адна з самых вядомых песень Кейт Буш, «Бабушка» 80-га года, дасягнула 5-га месца ў брытанскім хіт-парадзе і правяла ў ім 10 тыдняў. Цікавы факт: «Бабушка» стала першай кампазіцыяй Кейт Буш, выпушчанай ў СССР. Пластинка з ёй звалася проста «Паслушай музыку» і не ўтрымоўвала аніякіх дадзеных аб выканаўцы.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Пауліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся.

0: працы.
1: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: По Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. У Беластоку выпрабуюць новыя апавяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сілы беспілотных сістэмаў Украіны заявілі пра паражэнне больш за 200 расійскіх суднаў. 130 былі атакаваны ў Азоўскім моры, яшчэ 75 у Чорным. Акрамя таго, украінскія сілы заявілі пра ўдар па базе расійскіх марскіх безэкіпажных катараў у акупаваным Крыме. Таксама паведамляецца пра паражэнне радыёлакацыйных станцый, зенітнага комплексу БУК і аб'екту захоўвання ударных беспілотнікаў расійскай арміі. Расійскі бок гэтай заявы афіцыйна не пацвердзіў. Турцыя адпраўляе свае знішчальнікі Украіны, Балтыі. Турэцкія самалёты будуць адказваць за бяспеку альянсу на яго ўсходнім флангу. Анкара накіруе ў Эстонію 5 знішчальнікаў F-16, а таксама 76 ваеннаслужачых. Пра гэта піша выданне Bild. Самалёты мусяць да лістапада кругласутачна знаходзіцца ў баявой гатоўнасці. Прычыны гэтай меры – перасцярогі альянсу за бяспеку на ўсходнім флангу. Турэцкія самалёты мусяць рэагаваць на парушэнне паветранай прасторы і невядомыя паветраныя аб'екты над Эстоніяй, Латвіяй і Літвой. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і Верховнай Рады. У петыцыі Вероніка Янович прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне Героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. Паводле Вероніки Янович, сёння адсутнасць адпаведнай працэдуры не дазваляе Украіне належным чынам адзначаць заслугі іншаземцаў, якія загінулі альбо праявілі гераізм у абароне краіны. Муж Вероніки Янович Алексей Лазаров загінуў у студзені бягучага года, абараняючы Украіну. Пасля яго смерці жонка адзначыла, што ён не шукаў узнагарод, але заўсёды выступаў супраць несправядлівасці. Цяпер петыцыя павінна быць разгледжаная прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім, пасля чаго будзе дадзены афіцыйны адказ. У падлежскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо усталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў 1 жніўня. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў падляжскі ваявода Яцак Бжазоўскі.
3: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
2: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepodność takiego obstrzelowania osobliwo odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodnią mierzą працягваецца вайна. Ён таксама паведаміў, што 1 жніўня о 17 гадзіне ў Беластоку адбудзецца выпрабаванне новых элементаў сістэмы папярэджання.
4: У ваяводстве падласкім ёсць 376 сірэн алармовых, з чаго понад 1/4, чылі 99, знайдуе сі в Białymstoku. Те нове сірэны бэндо пратэставане пры оказі, ўж за 2 дні, 1 серпня, бэндо влучоне сірэны о годзіне 17.
2: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання падляжскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёна злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. У Берасці з'явіўся новы мурал, прысвечаны партызанам часоў Другой сусветнай вайны. Арт-аб'ект пад назвай «Партызаны Брэшчыны» прэзентавалі 28 ліпеня у дзень вызвалення горада ад нямецкай акупацыі. Мурал размясцілі на рагу партызанскага праспекта. На ім паказаныя зборныя вобразы мужчыны і жанчыны беларускіх партызанаў. Пад малюнкам размешчаны радкі з твора Янкі Купалы. Новая выява выклікала спрэчкі сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала

0: регионе будет маловоблачно, без опадков. Температура поветра понизится до 17 градусов, ветер слабый, полночного напрямку. Ранницы захавается солнечное надворье, поветра хутко прогреется до 23 градусов. Ранница будет сприяльной как для працы, так и для отпочинку на свежем поветре.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: У сьогоднішньому випуску новин молитовна зустріча з уділом сусвітно відомого тенора у Кастель Гандольфа і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженні своїх галерей під час аномальної спеки. У другій частині програми наша історична рубрика «У люстерку вічності». 30 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Служба папських літургічних целібрацій опублікувала календар набоженства у Льва 14-го на жнівень. Офіційний документ підписав майстер папських літургічних целібрацій арцибіскуп Дієго Равелі. Програма пантифіка в апошній місяць літа охоплює урочистості, зустрічі з молоддю і пастирську поїздку. Набоженства пройдуть у різних городах і храмах. У свято перемянення пана 6 жнівня Лев 14 узначалі святой імшу Асізі. Набоженство відбудеться у базіліці Маці Божій Анёльской у парціюнкуле для удзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасць у небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Лев 14 узначаліць імшу ў гарадскім порце. Завяршаецца літургічны каляндар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастель Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай. Адбудуцца Евхаристия и процессия. Учора ўвечары ў мястэчку Ляўдато-Сі ў папскіх садах Кастель Гандольфа адбылася малітоўная сустрэча і свята братэрства «Гімн міру». Леў 14 узяў удзел у гэтай ініцыятыве, прысвечанай 800-годзю з дня спачыну святога Францішка з Асізі. Мерапрыемства арганізавалі Цэнтр вышэйшай адукацыі Ляўдато-Сі і фонд Андрэя Бачэлі. Пад ценем векавога дуба «Матузалем» сабраліся 164 юныя выканаўцы з хору «ABF Voice», якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэя Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфікаў. Звяртаючыся да прысутных, Леў 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў пастаяннай малітвы за сем'і удзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на 4 тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню, гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сястра Алесандра Смірыля, айцец Франческа Ельпа, сястра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантес. У выкананні Андрэя Бачэлі і хору прагучалі спевы «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінчинг Ол Тугеда» і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завяршылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленнем. Пасля малітоўнай сустрэчы ў садах Кастэль-Гандольфа Леў 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Тэлемунду. Святай Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны пераняць у малых здольнасць шукаць мір і адмовіцца ад ненавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Леў 14 удакладніў,

0: запэўніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святай Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі, нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы Святай Отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсіў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім звароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня вешчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita.com апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахіні адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сястра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. У люстерку вечности.
1: Поколение творцов, архітэктару і мастакоў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў. Архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Паговорым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завяршэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у Магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 году, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат у якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казіміра. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлу Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляноўскі кіраваў разам з архітэктарам Высоцкім пабудову і прыстасаваннем былога будынка аб'яднаных грамадзянскай крымінальных палатаў пад будынак для акруговага суда ў Магілёве. У 1885 годзе Мляноўскі пабудаваў паводле ўласнага праекту будынак Александраўскага рэальнага вучылішча. Ну і з вядомых ягоных твораў будынак славуты тэатра ў Магілёве, што ён збудаваў у суаўтарстве з архітэктарам Пятром Камбуравым. Многія тыя будынкі захаваліся да нашых дзён. Да нашых дзён дайшлі збудаваныя Владіславам Мляноўскім дзясяткі будынкаў, мураваныя храмы ў Клімавічы, Хоцінску, Касцюковічах. Владіслав Мляноўскі сваю эпоху быў вядомым і ўплывовым чалавекам у Магілёве на Дняпры. Яго жарупнасць на службе паўзнагароджвалі некалькімі ардэнамі і медалямі. Больш за 20 гадоў архітэктар займаўся страхавой справаю. Шматкроць абіраўся дырэктарам Магілёўскага папячыцельскага камітэту аб турмах ды шмат чаго інша. За службу як губернскі інжынер Мляноўскі ўваходзіў у склад губернскай прысутнасці пры губернатары, куды агулам ўваходзіла тады 9 чыноўнікаў. Менавіта яны і вырашалі ўсе важныя пытанні па ўсёй Магілёўшчыне. Владіслав Мляноўскі засядаў і ў гарадской думе Магілёва аж да самага свайго канца шляху зямнога 1892 годзе і быў урачыста пахаваны на магілёўскіх каталіцкіх гэтак званых польскіх могілках. На помніку архітэктару, што цудам захаваўся, ёсць надпіс «Добраму і паважанаву Уладзіславу Сямёнавічу». Менавіта гэткім чалавекам ён і застаўся памяці людзей. Архітэктар Владіслав Мляноўскі. А яшчэ застаўся тузін збудаваных ім у горадзе будынкаў, храму, славуты Магілёўскі тэатр, ды багата чаго яшчэ. І гледзячы цяпер на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Магілёва ды многіх гарадоў і мястэчак на Магілёўшчыне, збудаваныя паводле праектаў гэтага архітэктара, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застаецца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выбітная дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк, а было б справядлівым надаць ягонае імя адной з вуліц у Магілёва ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле, каб мы помнілі пра ягоную творчасць і грамадзянскую рупнасць, ды не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

kobiety.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.